0: Za tebe koje se ovog trenutka budiš i kao i mi osjećaš miris prvojutarnje kafe, evo pravog lijepog iznenađenja i lijepog buđenja. Novi singl Sergeja Ćetkovića, Koli te sad miluje, uživajte.
1: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Luto sam po svijetu.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

Ines, ugasila si sve dileme, Ines, zaustavila moje vrijeme, samo budi kraj mene do kraja svijeta.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Poštovani radio građanice, želimo vam dobar dan za sami početak naše redovne informativne emisije Vijesti koje su obilježile početak radne sedmice. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je 64 kandidatske liste sa ukupno 773 kandidata. Prva rata stipendija studentima iz reda boračke populacije našeg kantona isplaćena je danas. Danas govorimo o sušnom periodu i nestašici pitke vode. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide. Kolega Kenan Mehić priprema priču o aktivnostima u mjesnoj zajednici Dobrovci. Sutra narandžasto upozorenje zbog visoke dnevne temperature od 12 do 16 sati.
0: Info 5.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je 64 kandidatske liste sa ukupno 773 kandidata koje je podnijelo 36 političkih stranaka i koalicija. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine saopćeno je da će ovjera kandidatske liste biti javno objavljena do 20. augusta u dnevnim novinama, službenim glasilima, kao i na zvaničnoj internet stranici komisije. Prva rata stipendija studentima iz reda boračke populacije našeg kantona isplaćena je danas na žiro račune korisnika koji su zaključili ugovore o stipendiranju za akademsku 2025-2026. godinu. Kada je riječ o učenicima iz reda boračke populacije, njihove stipendije bit će isplaćene nakon što nadležne općinske i gradske službe potpišu i dostave ugovore, kazali su iz resornog ministarstva.
0: Info 5.
1: Vlada našeg kantona osigurala je sredstva za nabavku udžbenika za sve učenike osnovnih škola, čime će više od 33.000 djece u novu školsku godinu dočekati bez potrebe da njihove porodice samostalno kupuju školske udžbenike, govori Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke u vladi TK.
2: Distribucija udžbenika ide po planu. Najznačajniji dio udžbenika od 1. do 5. razreda je već distribuiran u škole. Želim radi javnosti, prije svega radi roditelja i učenika, da kažem da smo mi naučili iz grešaka od prošle godine. Želimo prezentirati da smo nabavili od 1. do 5. u potpunosti nove udžbenike, radne udžbenike i radne sveske. On će čekati naše mališane, naše učenike prvog razreda, kada dođu prvi dan i dobit će ih, škole će to pripremiti i imat će u potpunosti nove udžbenike za rad. 6. do 9. mi smo nabavili 50% udžbenika, a ostalih 50% su udžbenici koji su dobro očuvani, a korišteni su prošle godine. Mi ne možemo uvijek nabaviti sve udžbenike, moramo voditi računa i o resursima, tako da one udžbenike koji su dobri, koji su dobro očuvani, mi čuvamo za naredne školske godine. Primjera radi, čitanka za 9. razred je nova, a matematika je korištena. Kada uporedimo ova dva udžbenika, vidimo da je matematika i dalje kvalitetna. Ona situacija od prošle godine se ove godine neće ponoviti, a to je da učenici dobiju radne udžbenike ispisane, oni će dobiti nove radne udžbenike.

0: udžbenike i radne sveske od prvog do petog razreda su nove. Našim učenicima želim puno uspjeha u novoj školskoj godini.
1: Za informativni program našeg radija govorio Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke u vladi TK.
2: Info 5.
1: U nastavku naše informativne emisije govorimo o sušnom periodu i nestašici pitke vode. Istašnost izvorišta opada, potrošnja vode raste. Tako možemo opisati stanje u Gračanici. Jasmin Mulavdić, tehnički direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Gračanica.
3: Prirodni izvori obično u ovom periodu presušuju, znači značajno pada njihova izdašnost, što samim tim nalaže da se više crpi, barem u našem slučaju, u našem sistemu, izbušenih bunara. Relativno povoljne hidrološke prilike tokom zime i proljeća su stvorile preduslove da su nivoji u našim bunarima relativno dobri. Kažem relativno, nije to ono kako se obično dešava. Međutim, mi smo u ovaj pripremnom periodu od aprila do juna radili maksimalno na smanjenju gubitaka, tako da smo možda ove godine i ponajviše te gubitke smanjili, i to je jedna vrsta bila pripreme za ovo ljeto, koje u svakom slučaju uvijek se očekuje da će potrošnja i vremenske prilike uzrokovati povećanu potrošnju.
1: S obzirom da se u narednom periodu prognozira toplo vrijeme, za sada nema procjena da bi moglo doći do nestašice pitke vode u Gračanici. Mulabdić, tehnički direktor.
3: Mislim da bi svi zajedno po inerciji trebali vodimo računa o racionalnom trošenju, jer time ne čuvamo samo za ovu godinu, čuvamo to mi za budućnost generalno.
1: Kada govorite racionalna potrošnja, koja je tu okvirna potrošnja za jednu četveročlanu porodicu?
3: Sve zavisi čime je ta porodica opremljena, kakvi su uređaji i tako dalje. Otprilike neki normativ je od 100 do 120 litara po stanovniku na dan. To je onaj projektantski neki normativ. Ali ovisno s čime se raspolaže, da se pune bazeni i tako dalje.
1: Iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Gračanica pozivaju građane da pitku vodu koriste racionalno.
2: Info 5.
1: Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nositelje ratnih priznanja za juli ove godine u iznosu od oko 33 miliona konvertibilnih maraka. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć, i invalidnina za civilne žrtve rata. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama, saopćeno iz Federalnog ministarstva financija. U nastavku naše informativne emisije govorimo o aktivnostima u mjesnoj zajednici Dobarovci. Prilog pripremio Kenan Mehić.
4: U Doborovcima je sinoć završeno 23. izdanje memorialnog futsal turnira Senat Korkutović-Korkut i Adem Huskanović-Kruško. Ovogodišnji turnir, koji je od 1. do 9. augusta okupio veliki broj kvalitetnih futsal ekipa, ponudio je brojne zanimljive i neizvjesne utakmice, a posebno uzbudljiva bila je završnica pred velikim brojem ljubitelja futsala. Pobjednik ovogodišnjeg turnira je ekipa Asas Jape Zagreb, koja je u završnici bila bolja u izvođenju penala od ekipe Korekt Bau Velenje. Rezultat regularnog toka glasio je 4-4. Nastupile su 92 ekipe iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije i Hrvatske. Govori Muhamed Džafić, organizator memorijala Korkut i Kruško.
5: Vidite ovoliki narod, ovoliku publiku, ljudi koji žive, puca. Inače, na našoj opštini je se to od uvijek vodilo i gajilo, mi smo težili to podići na neki veći nivo i evo, hvala Bogu, uspjeli smo. A možemo reći, ta jedan fenomen zajedništva sugrađana, recimo Doborovaca koji rade pripreme i mjesecima prije samog turnira i onda ti 9 dana turnira kod dok traje. Podrška grada je zadnjih godina je porasla, mjesne zajednice je konstantna u posljednjih 10 godina, tako privrednika isto, svaki turnir sve više i više raste, prepoznali su tu važnost ovog turnira. Mi smo uvijek govorili, ovo nije turnir Doborovaca, ovo je turnir cijelog našeg grada, naše opštine, tako da su oni to na taj način prepoznali.

0: ko nas je podržao. Mi imamo to isto udruženje Emanet koje čini dosta članova i onda i oni imaju neke te svoje ideje koje mi sa onda dogovaramo se, usuglašavamo ono i na kraju izaberemo najbolje zajedničko rješenje i nama je svima u cilju da turnir bude svake godine što veći i veći. Evo.
1: Jasmin Rakić, futsalir prvaka, Asas Jape.
2: Počeo bih da se zahvalim organizatorima, ovoj divnoj publici, ovakvom ambijentu, ovakvim ekipama, mnogim reprezentativcima na ovom turniru koji su učestvovali. Ipak mi smo osvojili i ove godine ovaj turnir, kao što smo i prošle godine. Nadam se da ćemo i sljedeće godine doći i osvojiti treći put i godinu iza reda i ostaviti prijelazni par kod nas. Ključni uspjeh, pa velika sloga i kad igramo u napad, igramo s viškom, uvijek u polju je, ako ste gledali, golman koji igra s nama, a kad se branimo imamo tu ekipu koja igra defanzivu i stalno se mijenjamo. Kad mi igramo u napadu, mi igramo s viškom, kad se branimo imamo ove momke koji su mnogo spremniji i to je veliki uspjeh.
1: Podršku održavanju turnira i ove godine pružio je grad Gračanica. Završnici memorijala prisustvovao je i gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo, koji je govorio o značaju ovakvih sportskih događaja za grad i njegove mjesne zajednice.
3: Pa evo, stvarno turnir koji definitivno može biti primjer svima i pa vrlo vjerovatno je cijeloj BiH, ako ne i šire, možda čak i u regiji. Čestitke zaista domaćinima, svim momcima koji vrijedno prethodnih desetak dana i turnira koliko traje svim kategorijama, ali to dugo traje pripreme i sve, tako da stvarno grad kao grad će uvijek biti tu da podrži ovaj turnir koji je definitivno jako velika promocija samog grada. Jer vidimo ekipe koje dolaze iz Slovenije, ekipe iz regiona, tako da stvarno čestitam im, odlična atmosfera, jako puno ljudi, nešto što jednostavno treba, evo i Gračanci i Doborovcima i svim ostalim mjestima.
1: Memorijal Korkut i Kruško tako je još jednom spojio sport, druženje i sjećanje na Senada Korkutovića Korkuta i Adema Huskanovića Krušku. A Doborovci su tokom 9 dana bili mjesto okupljanja brojnih futsalera i ljubitelja ovog sporta.
4: Info 5. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visoke dnevne temperature zraka za područje cijele zemlje. Upozorenje je izdato za sutra, 11. august, u vremenskom periodu od 12 do 16 sati.
5: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka između 14 sati. Bjelašnica 18, Ivan Sedlo 28, Sokolac 29, Livno Srebrenica 32, Sarajevo Zvornik 33, Tuzla 34, Bijeljina Sanske most Trebinje, Zenica 35, Banja Luka, Bihać, Doboj, Prijedor 36 i Mostar 40 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano je vruće, vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 27, a dnevno od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stepen. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 34 stepena.
4: Info 5.
7: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju Info 5, 10. augustovsko izdanje. Na pažnju vam zahvaljuje ekipa koja potpisuje realizaciju, Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
4: Centralna informativna emisija Info 5.
8: Hello, ladies and gentlemen. Welcome to radio.
9: Ne, niste pogriješili stanicu.
10: Slušate Gračanicu.
9: Radio Gračanicu.
10: Vaš i naš.
9: Najdraži radio.

0: 6 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Potočio jer njihovi zahtjevi vladi federacije i nadležnom entitetskom ministarstvu da im dostave garancije i tačne datume isplata plata za protekla 3 mjeseca nisu ispunjeni. Devetorici rudara koji već 8 dana u protestu i odbijaju izaći iz jame dok se njihovi zahtjevi ne ispune, pridružili su se i članovi sindikalnog odbora. Resorni federalni ministar Vedran Lakić kazao je da su sredstva za plate osigurana, ali nije mogao kazati tačan datum uplate rudarima. Uprava i sindikat Novije željezare Zenica postigli su dogovor o isplati otpremnina prije otvaranja stečajnog postupka za radnike koji su tehnološki višak. Iz uprave je najavljeno da će 292 radnika, od njih oko 1500, nastaviti da radi. Odluka dolazi nakon što je prije nekoliko dana sindikat Novije željezare Zenica zatražio od menadžmenta kompanije isplatu otpremnina svim radnicima do 10. augusta i zaprijetio protestima od kojih su nakon dogovora odustali. Najmanje 132 osobe su poginule, a proglašeno je vanredno stanje nakon što je Kolumbiju pogodio jedan od najvećih potresa u posljednjih nekoliko godina. Brojne zgrade su srušene, pa se strahuje da će broj stradalih rasti dok spasioci pretražuju ruševine. Zemljotres jačine 7,4 stepena pogodio je jučer pokrajinu Čoko, gdje je najteže pogođen grad Pereira i mjesta u blizini. Zbog kvara na glavnom opskrbnom cjevovodu cijelo područje Širokog Brijega danas će ostati bez vode. Iz Širokobriješkog javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija saopćili su da će prekid u vodosnabdijevanju početi u jutarnjim satima, te da će zbog sigurnosti radova i korištenja teške mehanizacije ulica Matije Gubca biti u potpunosti zatvorena za promet do završetka sanacije. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 15 stepeni, Tuzli, Bihaću 16, Banja Luci i Zenici 17, Livno 18 i u Mostaru 23 stepena. Danas se očekuje sunčano i vruće vrijeme, najviše dnevna temperatura od 32 do 38, na jugu do 41 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni.
2: Na talasima Radio Gračanica.

na jugu, dok će na kopnu temperature ići do 38 stepeni Celzijevih. Trenutna temperatura u Gračanici 13 stepeni Celzijevih, vrijeme vani je lijepo, prijatno, idealno za popiti prvu jutarnju kafu uz cvrkut ptica iz prirode. Dakle, danas će biti sunčano i vruće, a kada je riječ o biometeorološkim prilikama, one su naravno nepovoljne zbog visokih temperatura i izraženog toplotnog stresa. Vruće i sunčano vrijeme uz maksimalne temperature od 32 do 38, na jugu i do 40 može uzrokovati umor, glavobolju i malaksalost, posebno kod hroničnih bolesnika, starih osoba i osjetljivih meteoropata. Preporuka je izbjegavanje većih fizičkih napora i boravak na izbjegavanje boravka na suncu uz naravno dovoljan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je na jugu zemlje. Požurite i završite sve vaše obaveze u ovim ranim jutarnjim satima, a potom se zavucite u neku lijepu hladovinu. Oni koji imaju priliku otići na neko od kupališta, neka to učine, neka se rasklade, osvježe na neki način. Iskoristite ove ljetne dane na najbolji mogući način, koliko je to dakle u vašim mogućnostima, jer znate da ljeto brzo prođe i već ubrzo vidimo kako govorimo o ogrevu, o niskim temperaturama, o kišama, snijegu. Neka sve to nama treba, naravno, s obzirom da je suša, naravno da ćemo se radovati i kiši i snijegu, a sada iskoristimo ono najbolje od sunca što nam pruža. U okviru jutarnjeg programa sa vama se družimo sve do 9 sati i želimo vam dobro jutro.

0: 2002. Radio Gračanica uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.

6 sati i 51 minuta, poštovane slušateljke i slušatelji, dijelimo sa vama ovo 11. augustovsko jutro. Podsjećamo vas da je u toku manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice večeras na rukometnom igralištu od 20 sati bit će upriličena centralna smotra folklora, dakle sa defileom učesnika kroz centar grada. Učestvuju sva, odnosno većina folklornih ansambala, folklornih sekcija koje djeluju na području grada Gračanica. Sutra počinje i malo nogometni turnir mjesnih zajednica grada Gračanica na rukometnom igralištu, a književna večer sa Hafizom Admirom Husićem i Irmom Husić bit će u medresi 13. augusta. Biće ovo prilika da nabavite nove naslove, nove romane Irme Husić, ali i novi roman, odnosno nastavak knjige Džin Hođa, autora Hafiza Admira Husića. Knjiga koja posljednjih sedmica privlači pažnju jeste roman Pod svaku cijenu, knjiga koja kroz emocije, životne situacije i odnose među ljudima otvara pitanja o tome koliko smo spremni dati, izgubiti i učiniti pod svaku cijenu. Ako volite priče koje vas uvuku u radnju, probude emocije i ostanu u mislima i nakon čitanja, onda je ova knjiga upravo pravi izbor za vas, idealna je i kao poklon, a svakako moći ćete nabaviti u četvrtak 13. augusta u Dershani medrese na književnoj večeri sa Hafizom Admirom i Irmom Husić. Pozivamo vas da ne mijenjate frekvencije i ostanete uz program Radio Gračanice.

0: Ritam grada. Servisne informacije.
1: Sedam je sati, 17 minuta, ovo su frekvencije Radio Gračanice. Dobro jutro, želimo svima vama koji ste nam se tak pridružili. U narednim minutama donosimo pregled servisnih informacija. Kako su nam kazali u izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata, javni red i mir narušen je 4 puta. Evidentirano izvršenje 3 krivična djela, a dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda. 9 događaja svrstano je pod ostalo. Kada je riječ o gračaničkim vatrogascima, oni su u protekle noći bili bez protivpožarnih intervencija. Nadamo se da će i ovaj 11. augustovski dan biti miran. Što se tiče službenika hitne medicinske pomoći Gračanica, u protekla 24 sata obavili su 95 pregleda. Od toga je 19 pacijenata bilo sa povredama. Nadalje je zbrinjavanje u UKC Tuzla upućeno je 7 pacijenata, dok je u opću bolnicu Gračanica upućeno 10 pacijenata. Ukoliko ste za volanom, želimo vam sretan put i ugodnu vožnju. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko ipak putujete, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici A1, dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce u Podmilačiju. Kada je riječ o radarskim kontrolama, što se tiče našeg grada, za danas nema najavljenih radarskih kontrola. Danas se očekuje sunčano i vruće, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 27, a dnevna od 32 do 38, na jugu do 41 stepen Celzijev. Unosite dovoljno tekućine tokom dana i izbjegavajte najtopliji dio dana za boravak na otvorenom.

0: aktuelni.
1: U drugom dijelu govorimo o vremenu, ali donosimo i detaljni izvještaj iz BiH-om kao o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Sretan put, ugodnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa vašeg radija.
0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas u našoj zemlji sunčano je vruće, vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 27, a dnevno od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stepen. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 34 stepena.
0: Stanje na putevima.
3: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Aktuelni informativni program.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe. A vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
3: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
4: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner

0: znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, to mi.

0: 5 MHz.
1: Vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šabić Nurić.
2: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Protest instruktora vožnje u Tuzlanskom kantonu najavljen je za srijedu 12. augusta, a dolazi nakon više sedmičnih neslaganja predstavnika autoškola i Ministarstva obrazovanja i nauke TK zbog primjene novog aplikativnog softvera za osposobljavanje i polaganje vozačkih ispita. Uoči protesta, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona oglasilo se saopćenje u kojem navodi da je važno da javnost, a posebno kandidati za vozače i njihovi roditelji, budu upoznati sa načinom funkcionisanja sistema i razlozima zbog kojih je uvedena digitalna evidencija. Iz ministarstva ističu da poštuju prava predstavnika autoškola i instruktora na mirno okupljanje i javno izražavanje stavova, ali odbacuju tvrdnje da nisu bili spremni na razgovore. Nova prevara u Bosni i Hercegovini širi se putem poruka u kojima se pošiljaoci lažno predstavljaju kao dostavna služba Euroexpress i pokušavaju od građana iznuditi lične ili bankovne podatke. Primaocima se šalje poruka da paket navodno nije mogao biti uručen zbog nepotpune adrese, nakon čega se od njih traži da putem ponuđenog linka dopune podatke. U poruci se navodi da pošiljka nije dostavljena zbog nedostatka kućnog broja, te da se trenutno nalazi u lokalnom distributoru.

distributivnom centru. Primaocu se ostavlja rok od 24 sata da potvrdi ili dopuni podatke kako bi navodno bila organizovana nova dostava. Međutim, više detalja ukazuje da se radi o pokušaju prevare. Kolumbiju je jučer pogodio snažan zemljotres magnitude 7,4 koji je izazvao velika razaranja i ljudske žrtve u zapadnom dijelu zemlje. Prema podacima Kolumbijske geološke službe, epicentar zemljotresa nalazio se kod mjesta San Jose del Palmar u regiji Čoko. Potres se dogodio oko 7 sati i 34 minute po lokalnom vremenu na dubini od približno 96 km. Zemljotres se osjetio u velikom dijelu Kolumbije, uključujući gradove Cali, Pariera, Manizales i Quibdo. Brojne kuće i druge građevine su oštećene ili srušene, a spasilačke ekipe nastavile su potragu za ljudima zarobljenim ispod ruševina. Prema informacijama objavljenim tokom jučerašnjeg dana, najmanje 111 ljudi je poginulo. Futsal, a reprezentativci Bosne i Hercegovine otputovali su u Maroko gdje će u Rabatu odigrati dvije prijateljske utakmice sa selekcijom domaćina. Prva utakmica između Maroka i Bosne i Hercegovine na programu je 13. augusta u 19. sati, dok će drugi susret biti odigran 15. augusta u 17. sati. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 27, a dnevna od 32 do 38, na jugu do 41 stepen Celzijev. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osman Hodžić. Hvala na pažnji. Vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Nastavljamo druženje sa vama, cijenjene slušateljke i slušatelji. Nastavljamo realizaciju otvorenog programa na talasima Radio Gračanice. Gračanica je sinoć bila domaćin promociji nove knjige našeg sugrađanina Admira Mustafića, promovisana je knjiga, odnosno roman Vječni susret. Riječ je o drugom romanu gračaničkog autora Admira Mešanovića, koji je prošle godine promovisao roman Stijene. Ova knjiga promovisana je u okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Ovo je roman o ljubavi, identitetu i vremenu, kada ljubav iz sadašnjosti dotakne doba kralja Tvrtka. Kada je riječ o manifestaciji Ljetne večeri pod lipama Gračanice, ona se nastavlja večeras, kada će na rukometnom igralištu od 19 sati biti upriličena

smotra folklora. Centralna smotra folklora na kojoj će nastupiti kulturno-umjetnička društva sa područja grada Gračanica. Svi ste dobro došli da podržite folkloraše. U nastavku programa donosimo zanimljivosti iz naše zemlje, ali i svijeta. Diva Sevdaha Mira Medunjanin priredila je poseban muzički ugođaj na Bijeloj tabi u Sarajevu. Prostor Bijele tabije bio ispunjen do posljednjeg mjesta, a koncert su posjetili brojni građani Sarajeva, ali i turisti koji su imali priliku uživati u autentičnoj interpretaciji Sevdaha. Tokom večeri nizale su se pjesme poput Žute Dunje, Zapjevala svojka ptica, Noćas mi srce pati, Eh, Damije i mnoge druge pjesme iz bogatog repertoara BH umjetnice. A među gostima koji su uživali u koncertu bili su i BH košarkaš Čanan Musa, koji je na Bijelu tabiju stigao sa suprugom Aminom i roditeljima. Također, među gostima bio je i direktor Energoinvesta Mirza Usta Mujić. Inače, koncert na Bijeloj tabi dio je niza nastupa koje je Medunjanin ovog ljeta održava na historijskim lokacijama širom Bosne i Hercegovine. Između ostalog, među njenim koncertima bili su i onaj na Ostrošcu 13. jula, na Gradini 6. augusta i Tvrđavi u Travniku 3. augusta.

0: Otvoreni program.
1: Nastavljamo druženje uz zanimljivosti. Olupina broda stara oko 2100 godina, koja je prevozila oko 500 amfora. Pronađena je 3 milje od obale Mazara del Vallo na Siciliji. Italijanska policija za zaštitu kulturne baštine istražila je olupinu uz pomoć ronilaca i podvodnih kamera nakon dojave ribara. Brod je pronađen na dubini od oko 46 metara, a na njemu su se nalazile stotine amfora, drevnih keramičkih posuda, dvije ručke i uskim grlom, za koje se smatra da su uglavnom korištene za transport vina. Olupina je duga oko 21 metar i široka 6 metara, a italijanski ministar kulture opisao ju je kao jedno od najvažnijih podvodnih arheoloških otkrića posljednjih godina. Đuli je rekao da olupina nudi dragocjene fragmente historije i predstavlja dodatni dokaz o trgovačkim putevima i razmjeni koji su Mediteran pretvorili u raskršće civilizacije. Ronioci Giacomo de Mola i Igor Bisuli opisali su kako su naišli na olupinu. Vidljivost nije bila najbolja. Prišao sam bliže i srce mi je stalo. Ispod mene se prostiralo ogromno prostranstvo prekriveno amforama. Ovo je bez ikakve sumnje najnevjerovatnije otkriće u mom životu. Teško je opisati osjećaje kada ste među prvim ljudima nakon gotovo 20 stoljeća koji ponovo vide to mjesto, rekao je de Mola u objavi na Instagramu uz video snimak otkrića. Veći dio tereta broda činile su amfore tipa Drezel 1A, koje su se uveliko koristile za transport vina. Za arheologe su posebno vrijedne jer mogu pomoći u rekonstrukciji trgovačkih mreža koje su povezivale Italiju sa drugim dijelovima Mediterana tokom drugog i prvog stoljeća prije nove ere. U narednim mjesecima očekuje se da će Sicilijanska uprava za more provesti novu fazu naučne dokumentacije i istraživanja lokaliteta. Arheolozi će nastojati preciznije utvrditi vrijeme potonuća broda, porijeklo i odredište njegovog tereta, kao i stanje sačuvanih predmeta. A inače, 2020.

1901. kod obale Palerma pronađen je još jedan rimski brod koji datira iz drugog stoljeća prije nove ere. Olupina se nalazila 92 metra ispod površine mora, a snimci podvodnog robota pokazali su da je brod prevozio veliki teret vinskih amfora. Prije toga, 2013. kod obale Ligurije pronađen je gotovo netaknut rimski brod iz drugog stoljeća prije nove ere. Brod koji je prevozio oko 50 vrijednih amfora pronašli su policijski ronioci oko 1,6 km od Alasija na dubini od približno 50 metara. U tom slučaju policija je za olupinu saznala tokom jednogodišnje istrage o arheološkim artefaktima za koje se sumnjalo da su opljačkani i prodavani na crnom tržištu na sjeveru Italije. Italijanska policija svake godine zaplijeni stotine nezakonito uklonjenih drevnih rimskih amfora, od kojih se mnoge pronađu u kućama ili skladištima kolekcionara i trgovaca umjetninama. Vode oko Sicilije smatraju se jednim od najbogatijih područja Mediterana kada je riječ o podvodnoj arheologiji. Strateški položaj otoka duž drevnih pomorskih ruta koje su povezivale Grčku, Bliski istok, Sjevernu Afriku i Evropu znači da se vjeruje kako morsko dno krije neke od najznačajnijih sačuvanih olupina iz antičkog svijeta.

0: sve bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
0: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
2: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.

0: elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići. Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
2: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
3: Ekonomsko, propagandno,

0: vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šabić Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Protest instruktora vožnje u Tuzlanskom kantonu najavljen je za srijedu 12. augusta, a dolazi nakon više sedmičnih neslaganja predstavnika autoškola i Ministarstva obrazovanja i nauke TK zbog primjene novog aplikativnog softvera za osposobljavanje i polaganje vozačkih ispita. Uoči protesta, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona oglasilo se saopćenjem u kojem navodi da je važno da javnost, a posebno kandidati za vozače i njihovi roditelji, budu upoznati sa načinom funkcionisanja sistema i razlozima zbog kojih je uvedena digitalna evidencija. Iz ministarstva ističu da poštuju prava predstavnika autoškola i instruktora na mirno okupljanje i javno izražavanje stavova, ali odbacuju tvrdnje da nisu bili spremni na razgovore. Nova prevara u Bosni i Hercegovini širi se putem poruka u kojima se pošiljaoci lažno predstavljaju kao dostavna služba Euroexpress i pokušavaju od građana iznuditi lične ili bankovne podatke. Primaocima se šalje poruka da paket navodno nije mogao biti uručen zbog nepotpune adrese, nakon čega se od njih traži da putem ponuđenog linka dopune podatke. U poruci se navodi da pošiljka nije dostavljena zbog nedostatka kućnog broja, te da se trenutno nalazi u lokalnom distributivnom centru. Primaocu se ostavlja rok od 24 sata da potvrdi ili dopuni podatke, kako bi navodno bila organizovana nova dostava. Međutim, više detalja ukazuje da se radi o pokušaju prevare. Kolumbiju je jučer pogodio snažan zemljotres magnitude 7,4 koji je izazvao velika razaranja i ljudske žrtve u zapadnom dijelu zemlje. Prema podacima Kolumbijske geološke službe,

Epicentar zemljotresa nalazio se kod mjesta San Jose del Palmar u regiji Choco. Potres se dogodio oko 7 sati i 34 minute po lokalnom vremenu na dubini od približno 96 km. Zemljotres se osjetio u velikom dijelu Kolumbije, uključujući gradove Cali, Pariera, Manizales i Quibdo. Brojne kuće i druge građevine su oštećene ili srušene, a spasilačke ekipe nastavile su potragu za ljudima zarobljenim ispod ruševina. Prema informacijama objavljenim tokom jučerašnjeg dana, najmanje 111 ljudi je poginulo. Futsal, a reprezentativci Bosne i Hercegovine otputovali su u Maroko, gdje će u Rabatu odigrati dvije prijateljske utakmice sa selekcijom domaćina. Prva utakmica između Maroka i Bosne i Hercegovine na programu je 13. augusta u 19. sati, dok će drugi susret biti odigran 15. augusta u 17. sati. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 27, a dnevna od 32 do 38, na jugu do 41 stepen Celzijev. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osman Hodžić. Hvala na pažnji. Vijesti.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Satan grada. Servisne informacije.
1: Ovo su frekvencije Radio Gračanice, šaljemo vam pozdrave iz studija i režije, sa vama su Faris i Hasiba. Dijelimo sa vama ovo sunčano i vedro prije podne, temperatura u Gračanici već u porastu, jutro si bilo ugodnih 13 stepeni Celzijevih, već sada je dosta toplije, 23 stepena Celzijeva. Kako su nam kazali u izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 4 puta. Evidentirano je izvršenje 3 krivična djela, a dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda. 9 događaja svrstano je pod ostalo. U izvještaju policijske stanice Gračanica navode da je protekle noći u Gračanici zabilježeno da su se dogodile 2 saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom u Gračanici, jedna u ulici Lipinac, a druga kod tržnog centra Bingo. Bez intervencija bili su gračanički vatrogasci, a kada je riječ o službi hitne medicinske pomoći Gračanica, oni su u protekla 24 sata obavili 95 pregleda. Sa povredama je bilo 19 pacijenata. Nadalje je zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica upućeno je 7, dok je u UKC Tuzla upućeno 7, a u opću bolnicu 10 pacijenata. U općoj bolnici Gračanica pregledano je 247 pacijenata, 15 je zadržano na daljem liječenju. U gračaničkom porodilištu rođena je jedna djevojčica. Čestitamo sretnim roditeljima, a djevojčici želimo sve najljepše u životu. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak odlučite na putovanje tokom dana, savjetujemo češće pauze. Sezona je godišnjih odmora i aktuelni su radovi, što usporava saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša, Ivanica i Zupci, a na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Nema najavljenih radarskih kontrola za područje Gračanice ovog utorka 11. augustovskog dana. Danas pretežno sunčano i vruće, u poslije podnevnim satima može biti lokalnih pljuskova na području Krajine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 32 i 38 stepeni Celzijevih, a na jugu zemlje do 41 stepen. Biometeorološke prilike nepovoljne zbog visokih temperatura i izraženog toplotnog stresa. Vruće i sunčano vrijeme uz maksimalne temperature od 32 do 38, na jugu do 40, mogu uzrokovati umor, glavobolju i malaksalost, posebno kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i osjetljivih meteoropata. Preporuka je izbjegavanje većih fizičkih napora i boravka na suncu uz dovoljan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je na jugu zemlje. Bile su ovo servisne informacije, a mi nastavljamo u dobrom ritmu.

Ljeto je vrijeme kada se u Gračanici tradicionalno održava manifestacija Večeri pod lipama Gračanice, a večeras je na programu Centralna smotra folklora. Programom je planirano da svi učesnici prošetaju kroz defile koji počinje od 19.30 od općinskog parka do centra grada. Od 20 sati je dakle početak programa Centralne smotre folklora na Bini kod Sahat Kule uz nastupe brojnih kudova sa područja grada Gračanica. Očekuje vas veče u kojoj će Gračanica zaživjeti u bojama narodnih nošnji, zvucima tradicionalne muzike i ritmu folklornih igara. Večeras će nastupiti folklorne sekcije iz Malešića, Piskavice, Miričine, Sokola, Prijekog brda, Stjepan polja, Babića, Doborovaca, Lukavice, a moguće da nastupe i neki drugi gosti. Dobro došli dakle u centar grada, večeras od 19.30 defile, a od 20 smotra folklora u centru grada kod Sahat Kule. Ranije je bilo najavljeno da će smotra biti na rukometnom igralištu u okviru manifestacije Dani grada Gračanice, međutim evo iz opravdanih okolnosti smotra je tada otkazana, a sada je najavljena i to u centru grada. Vidimo se večeras. Što se tiče manifestacije Ljetne večeri, ona se nastavlja i sutra, kada će na rukometnom igralištu Gračanica započeti malo nogometni turnir mjesnih zajednica. U četvrtak 13. augusta u Medresi će biti književna večer sa Hafizom Admirom Husićem i njegovom suprugom Irmom Husić. 15. augusta zabava za djecu, Kasperijada na rukometnom igralištu.

Beštu, dok 19. augusta počinje Summerfest u centru grada. 9 je sati i 27 minuta, 23 stepena Celzijeva temperatura u Gračanici. Vedro vrijeme, danas će temperatura ići i do 40 stepeni, stoga ne zaboravite unositi dovoljno tečnosti kako ne biste dehidrirali.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035 704 214 skladište Gračanica te 0

0: 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 30.7. do 5.8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, ljuljačka FIS Garden, samo 109,90. Kofer, samo 59,95. Jednokrevetna posteljina, samo 12 maraka i 30 feninga. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS Plus sedmica.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Sadmir Adeli.
1: Dobar dan. Profesionalni vatrogasci u Federaciji Bosne i Hercegovine traže povoljnije uslove za penziju, a inicijativu sa više od 800 potpisa danas će u Sarajevu predati Federalnoj upravi civilne zaštite. Sastanak predstavnika profesionalnih vatrogasaca iz više gradova Federacije Bosne i Hercegovine zakazan je za danas u Sarajevu. Žene Srebrenice danas će u 12 sati okupiti se na Trgu slobode u Tuzli kako bi još jednom podsjetile na žrtve genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine i nastavile višegodišnju borbu za istinu i pravdu. Mirna okupljanja godinama su mjesto sa kojeg porodice žrtava podsjećaju da potraga za nestalim još nije završena i da odgovorni za počinjene zločine moraju biti procesuirani. Protesti instruktora vožnje na području našeg kantona najavljeni su za sutra, a dolaze nakon više sedmičnih neslaganja predstavnika autoškola i Ministarstva obrazovanja i nauke TEGA zbog primjene novog aplikativnog softvera za osposobljavanje i polaganje vozačkih ispita. Iz ministarstva ističu da poštuju pravo predstavnika autoškola i instruktora na mirno okupljanje i javno izražavanje stavova, ali odbacuju tvrdnju da nisu bili spremni za razgovore. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive održat će se u Gradačcu od 13. do 15. augusta ove godine. Na 53. sajmu šljive će se na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstaviti oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Organizator je turistička zajednica grada Gradačca, a pokrovitelj grad Gradačac. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži danas do 15 sati bez električne energije su u naseljima Soko i Serhatlije, grad Gračanica. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visoke dnevne temperature zraka za područje cijele Bosne i Hercegovine. Upozorenje je izdato za danas i to u vremenskom periodu od 12 do 16 sati. U većem dijelu Bosne i Hercegovine maksimalne dnevne temperature kretat će se uglavnom između 33 i 37 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Faris Osman Hočić. Hvala na pažnju.
0: Peace.

sretoh je davnog ljeta u blizini kvaternjaka, imala oči plave, a kose boje maka. Laganim korakom prošla ispred malenog kafea, zanijemila ulica cijela pod njenog zmijskog tijela. Za sviždih i do pacih hoćeš na piće mala, rekle samo hvala i nisam tvoja mala. Usmi ružicu ovu,

0: obrazovni program.
1: Jeste li znali da se globalni trošak povezan sa greškama pri upotrebi lijekova procjenjuje na čak 42 milijarde američkih dolara godišnje? Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, nesigurna upotreba lijekova i terapijske greške spadaju među vodeće uzroke preventabilne štete u zdravstvenim sistemima širom svijeta. Ipak, greška u terapiji ne počinje uvijek u bolnici, ordinaciji ili apoteci. Vrlo često počinje kod kuće, kada pacijent ne razumije uputu, uzme duplu dozu, kombinuje lijek sa preparatom koji nije prijavio, prekine terapiju čim se osjeti bolje ili ne zna prepoznati neželjenu reakciju. Komora magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine zato upozorava da se ovakve situacije najčešće ne dešavaju iz namjere, već zbog nedovoljno jasnih informacija, žurbe, samoliječenja ili izostanka pravovremenog stručnog savjeta. Najvažniji posao farmaceuta često se desi u onih nekoliko minuta razgovora sa pacijentom. Tada se može otkriti da pacijent već koristi sličan lijek, da terapiju uzima pogrešno, da nije razumio uputu ili da ima simptom koji ne smije ignorisati. Upravo tu se greške mogu zaustaviti na vrijeme, ističe primarius magistar farmacije Marin Crnogorac, predsjednik komore magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine. Stručnjaci upozoravaju da se greške u terapiji mogu javiti u svim fazama, propisivanju, izdavanju, primjeni i praćenju lijeka. Poseban rizik imaju hronični pacijenti starije osobe, osobe koje koriste više lijekova istovremeno, ali i građani koji često posežu za samoliječenjem, suplementima ili savjetima sa interneta. Zato je razgovor sa farmaceutom mnogo više od formalnosti. Pitanja poput da li ovaj lijek pijem prije ili poslije jela, smijem li ga kombinirati sa drugim lijekovima, šta ako zaboravim dozu ili kada se moram javiti ljekaru, mogu napraviti razliku između uspješne terapije i ozbiljne komplikacije. Najopasnija terapijska greška često je ona koju pacijent ne prepozna kao grešku. Naša je obaveza da pacijente ohrabrimo da pitaju, ali i da zdravstveni sistem prepozna koliko je stručno savjetovanje farmaceuta važno za sigurnost liječenja, poručuje Crnogorac. Upravo zato, savremeni zdravstveni sistemi sve više prepoznaju farmaceuta kao važan dio primarne zdravstvene zaštite.

0: Farmaceut je najdostupniji zdravstveni stručnjak, često prva kontakt tačka pacijenta i profesionalac koji najbolje poznaje lijek, njegovu primjenu, moguće interakcije i rizike. U praksi to znači da farmaceut može pomoći u pravilnom uzimanju hronične terapije, praćenju neželjenih reakcija, prevenciji dupliranja lijekova, savjetovanju o antibioticima, sigurnoj upotrebi lijekova kod djece, trudnica i starijih osoba, te odgovornom pristupu samoliječenju. Sigurnost terapije nije dodatna usluga, nego temelj zdravstvene zaštite. Ako želimo manje komplikacija, manje nepotrebnih posjeta i bolje ishode liječenja, uloga farmaceuta mora biti jasnije prepoznata i u zakonodavnom okviru. Komora magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine poručuje da edukacija građana ostaje jedan od prioriteta, ali i da sigurnost terapije ne može zavisiti samo od dobre volje pojedinaca. Potreban je sistem koji prepoznaje znanje farmaceuta, omogućava bolju razmjenu informacija između zdravstvenih profesionalaca i daje pacijentu sigurno dostupnu i stručnu podršku. Pacijent ne smije biti sam u terapiji. Kada ljekar, farmaceut i pacijent djeluju kao tim, lijek postaje ono što treba biti. Slušali ste rubriku Da li ste znali u programu Radio Gračanice.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
2: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.

0: Vijest.
1: Ređuje i vodi
0: Sadmira Dijed.
2: Dobar dan. Profesionalni vatrogasci u Federaciji Bosne i Hercegovine traže povoljnije uslove za penziju. A inicijativu sa više od 800 potpisa danas će u Sarajevu predati Federalnoj upravi civilne zaštite. Sastanak predstavnika profesionalnih vatrogasaca iz više gradova Federacije Bosne i Hercegovine zakazan je za danas u Sarajevu. Žene Srebrenice danas će u 12 sati okupiti se na Trgu Slobode u Tuzli kako bi još jednom podsjetile na žrtve genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine i nastavile višegodišnju borbu za istinu i pravdu. Mirna okupljanja godinama su mjesto sa kojeg porodice žrtava podsjećaju da potraga za nestalim još nije završena i da odgovorni za počinjene zločine moraju biti procesuirani. Protesti instruktora vožnje na području našeg kantona najavljeni su za sutra, a dolaze nakon više sedmičnih neslaganja predstavnika autoškola i Ministarstva obrazovanja i nauke TEGA zbog primjene novog aplikativnog softvera za osposobljavanje i polaganje vozačkih ispita. Iz ministarstva ističu da poštuju pravo predstavnika autoškola i instruktora na mirno okupljanje i javno izražavanje stavova, ali odbacuju tvrdnju da nisu bili spremni za razgovore. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive održat će se u Gradačcu od 13. do 15. augusta ove godine. Na 53. sajmu šljive će se na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstaviti oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Organizator je turistička zajednica grada Gradačca, a pokrovitelj grad Gradačac. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži danas do 15 sati bez električne energije su u naseljima Soko i Serhatlije, grad Gračanica. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visoke dnevne temperature zraka za područje cijele Bosne i Hercegovine. Upozorenje je izdato za danas i to u vremenskom periodu od 12 do 16 sati. U većem dijelu Bosne i Hercegovine maksimalne dnevne temperature kretat će se uglavnom između 33 i 37 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Faris Osman Hočić. Hvala na pažnji.
1: Peace.

0: usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, riješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo riješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju. Ma desetka.
0: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima. Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

0: Babići.
1: Jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
0: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići. Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Biraj najbolje, slušaj svoje, 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: 12 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejehić i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. Zenički rudari napuštaju jamu Raspotočje. Požari u Hercegovini i dalje aktivni, najteže na području Konjica i Neuma. U zemljotresu u Kolumbiji poginulo više od 160 osoba. Broj žrtava raste. Bašar al-Asad osuđen na smrtnu kaznu. I danas sunčano i vruće. Više od 160 osoba je poginulo, a više stotina je povrijeđeno u snažnom zemljotresu koji je pogodio zapad Kolumbije. Broj poginulih raste iz časa u čas, dok spasioci nastavljaju potragu za preživjelima pod ruševinama. Zemljotres magnitude 7,4 stepena po Richteru najsnažniji je potres zabilježen u zemlji u proteklih 100 godina, potvrdila je Geološka služba Kolumbije. Opširnije Miroslav Nicović.
2: Hitne službe uz pomoć policije, vojnika i volontera traže preživjele ispod ruševina u Kolumbiji, koji je juče ujutro pogodio snažan zemljotres jačine 7,4 stepena po Richteru. Broj žrtava raste, a zvaničnici kažu da je poginulo više od 160 ljudi. Epicentar je bio na oko 400 km zapadno od glavnog grada Bogote, ali se podrhtavanje osjetilo i u ovom gradu. Stanovnik Bogote, Javier Tinoco.
3: Osjetilo se snažno podrhtavanje i iznenada. Odmah smo izašli vani. Godinama nije bilo ovako snažnog zemljotresa u Bogoti i okolini. Pet velikih gradova širom zemlje je u stanju crvene uzbune, a zabilježena je velika materijalna šteta. Prema prvim procjenama više od 1500 zgrada je oštećeno, nekoliko desetina zgrada se srušilo, a 7 aerodroma je privremeno obustavilo rad. Znatno je pogođen Cali, treći po veličini grad u Kolumbiji koji ima oko 2,7 miliona stanovnika. Predsjednik Kolumbije Abelardo de la Espriella. Prioritet je spasavanje svih onih koji su zarobljeni ispod ruševina. Ono što nas najviše zabrinjava je da se više od 180 osoba u gradu Kaliju vode kao nestale. Sada u gradu imamo preko 200 spasilaca. Otkako se tragedija dogodila, nastala je vrlo specifična situacija. Došlo je do pljačke i problema sa javnim redom. Zato će više od 1000 pripadnika bezbjednostnih snaga biti raspoređeno po cijelom gradu. Zemljotres se osjetio i u Venezueli, Ekvadoru i Panami. Mještanka Panama Citya i Smari Valenti.
4: Sjedila sam na stolici u trpezariji i osjetila da se ona počela pomjerati. Moja snaha je primijetila. Na trenutak se smirilo, a onda je drugi potres bio nešto jači.
2: Inače, potres je pogodio takozvanu osu kafe u Kolumbiji, planinsku i kulturno važnu regiju koja pomaže u pokretanju kolumbijske ekonomije, jer je regija najpoznatija po uzgoju kafe. Ovo područje bilo je mjesto još jednog razornog zemljotresa iz 1999. godine u kojem je poginulo skoro 1200 ljudi. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: 13 rudara rudnika mrkog uglja Zenica koji su 7. noć proveli u jami Raspotočje prekinuli su protesti i izlaze iz jame. Na ovaj potez odlučili su se nakon što je Ministarstvo energije, industrije i rudarstva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine potvrdilo da su obezbijedili sredstva za plate koje bi trebale biti isplaćene čim sredstva budu operativna. Rudarima nisu isplaćene plate za maj i juni, a na naplatu dolaze.

0: dolazi i juli, govori predsjednik sindikata radnika rudnika Zenica, Nedžad Duraković.
1: Na bazi jutrašnje posjete direktora, prvenstveno tražen do zdravstvenog stanja ovih komorata. Nije mala stvar, to je 7 dana. Koja bi odlučili smo se jednostavno u ovom trenutku na jedinu računalnu rješenju koju za ovom trenutku napuštamo jamske objekte. Čisto kažem preventivno zbog zdravstvenog razloga i kažem iz situacije na terenu koja upućuje da je realizacija ove isplate u ubrzanom toku i da očekujemo jako brzo. Odmah da poručim da grad Zenice neće čekati dugo na realizaciju ovih obećanja.
0: Šumski požari na području Hercegovine i dalje su aktivni, ali ne ugrožavaju stambene objekte. U selu Slivlja kod Gacka vatrogasci se bore sa požarnom linijom od više kilometara, dok se požar kod Neuma uprkos naporima vatrogasaca širi. Požar na nepristupačnom terenu iznad naselja Kanjina kod Konjice reaktivirao se i proširio iznad Gornje Kanjine i Živašnice. Vatrogasci su od juče intervenisali na brojnim lokacijama u Mostaru, Čapljini, Čitluku i Stocu. Sva požarišta su sanirana ili stavljena pod kontrolu, govore komandiri profesionalne vatrogasne brigade Neum Ante Džono i teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko Žarko Rudović.
2: Trenutno, znači, nisu ugroženi objekti, vatra nam se spušta prema Popovu polju i prema jezeru Vrutak. Objekti nisu ugroženi, znači smo obranili zračne oko Međugorje i evo sad uskoro očekujemo djelovanje ovih zračnih snaga.
3: Što se tiče trenutnog stanja požara u selu Slivlja, stanje je, možemo reći, u odnosu na juče nepromijenjeno. Znači, požar je pod kontrolom, vatrogasna ekipa i jedinica je radila tokom čitave noći na sanaciji, odnosno zaštiti stambenih objekata u sjevernom dijelu požarne linije. Znači, zakačena površina je oko 500 hektara, požarna linija je nekih od 5 do 8, možemo reći, kilometara. Znači, i jutro su ekipe otišle da zaštite južni dio fronta požara koji se kreće prema Borovoj šumi.
4: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je programe kojima je obezbijeđeno 5 miliona maraka za 8 kapitalnih ulaganja u sistem socijalne zaštite. Najveći pojedinačni iznos 1,74 miliona maraka namijenjen je poboljšanju prostornih i tehničkih uslova u centrima za socijalni rad širom federacije, dok je dodatnih 1,2 miliona obezbijeđeno za unapređenje prostornih i tehničkih kapaciteta organizacija koje pružaju usluge socijalnog zbrinjavanja i socijalne podrške. Ruski napadi na Ukrajinu usmrtili su najmanje 9 ljudi tokom noći, dok Ukrajina nastavlja s napadima dronovima dugog dometa na Rusiju. U Zaporožju je u ruskim napadima poginulo 6 osoba, a u Dnjepropetrovsku 3. U glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, također je bilo eksplozija, a jedna osoba je ranjena. Izraelska vojska nastavila je napade i racije širom okupirane zapadne obale. U nekoliko područja prijavljena su hapšenja, racije u domovima i prisilno raseljavanje. 6 Palestinaca, među kojima 2 djece, povrijeđeno je nakon što su ih pretukli izraelski vojnici u gradu Burka. Sirijski sud u odsustvu je osudio svrgnutog sirijskog predsjednika Bašara al-Asada na smrt, zajedno s njegovim mlađim bratom zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina tokom 14-godišnjeg sukoba u Siriji, u kojem je poginulo oko pola miliona ljudi. Na smrt je osuđen i Asadov rođak Atep Najib zbog vođenja represije u južnoj provinciji Dara, koja je dovela do ustanka, kasnije i građanskog rata. Presuda protiv Asada prva je pod prelaznim vlastima, koje su ove godine počele suditi ličnostima iz bivše vlade.
0: Slušate podnevne vijesti BH Radija 1.
4: U Banja Luci je u 73. godini preminuo poznati književnik Boro Kapetanović. Rođen je u Ribniku, školovao se u Sanskom mostu, a od 1995. živio je u Banja Luci. Iza sebe ostavio više od 40 knjiga, a njegova djela uvrštena su u čitanke, školsku lektiru, antologijske izbore poezije i prevođena su na strane jezike. Od 1972. godine djelovao je kao slobodni umjetnik i objavljivao je u dnevnoj, omladinskoj, studentskoj, revijalnoj i književnoj štampi. Dobitnik je brojnih nagrada za poeziju.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 27 stepeni, Tuzli 30, Banja Luci 30.

0: 32, Brčkom 33, Trebinju 34, u Mostaru i Neumu 36 stepeni.
1: Danas sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 32 do 38, na jugu do 41 stepen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Gorica, Osoje, Kamensko i Neum. Na graničnim prelazima Izačić, Ivanica i Deleuša kolone su u oba smjera. Na prelazima Doljani Metković i Bijača Nova Sela duga su zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima povremeno je pojačan saobraćaj putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. 12 časova i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Speaker Aida Krejić, urednik emisije Dragana Papaz.
2: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora

0: muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Dvanaest sati i 15 minuta, dobar dan dragi slušateljki i slušatelji, Faris i Kenan su sa vama u ovom podnevskom dijelu otvorenog zabavnog programa. Kao ustaljena praksa, prvo počinjemo sa kratkim pregledom vremenske prognoze i stanjem na cestama. Prije podne sunčano, danas također pretežno sunčano i vruće, u poslijepodnevnim satima mala je vjerovatno sa poneki lokalni pljusak na području krajine. Temperature danas su rasponu od 32 do 38 stepeni Celzijevih. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Dragi vozači, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Zupci, Gorica, Osoje, Kamensko i Neum 1. Na graničnim prijelazima Izačić, Ivanica i Deleuša kolone su oba smjera. Na graničnim prijelazima Doljani, Metković i Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno je pojačan promet putničkih vozila, ali zadržavanje za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Kratak muzički predah, nakon toga vraćamo se u otvoreni zabavni program.

12:21, drage slušateljke i slušatelji, Kenan i Faris su sa vama, a u nastavku otvorenog programa govorimo evo o aktuelnoj jednoj situaciji. U pitanju je utakmica u koju igra naš Kerim Alajbegović prvi puta u startnoj postavi Juventusa. Utakmica je počela prije 8 minuta, evo trenutno se igra taj minut, Juventus Palermo. Juventus pod vodstvom Luciana Spallettija uigrava ekipu za početak nove sezone u Seriji A. Oni su izašli u postavi Peri na golu, Gatti, Kabali, Čelik pozadi, štoperski trojac. U veznom redu su McKenny, Koppmeiers, Luiz i Kerim Alajbegović, a naprijed napadačka trojka je Randal Kolo Muani, napadač, a iza njega Kenan Yıldız i Konsey Sao. Raduje nas svakako da je Kerim evo prvi puta u startnoj postavi, ovo njegova druga utakmica za Juventus. Juventus će sa ovom utakmicom završiti svoje pripremne utakmice, tako da nadamo se da će Luciano Spalletti izvući najbolje iz Kerima Alajbegovića. Kerim koji je preuzeo broj 17 u ekipi stare dame, dobar je to broj, tako da nadamo se da će imati uspjeha u ovoj ekipi, da će se prikazati u najboljem mogućem svjetlu. Potrebno će biti naravno vremena Kerimu, mlad je to momak, ima 18 godina, da se privikne na novu sredinu. Prvi puta se nalazi, odnosno živeće prvi puta u Italiji, sve to do sada bilo Njemačka i Austrija, tako da treba će vremena da se privikne malo i na klimu u Italiji, ali i na stil života, stil igre koji gaji ova talijanska liga. Palermo s druge strane pod vodstvom Filipa Inzagija traži ulazak u seriju A, oni se naravno evo pripremaju, imaju nekoliko jakih utakmica iza sebe, želi ući u taj najviši rang, ipak je to Palermo jedna jako tradicionalna italijanska ekipa koja ima simpatije širom svijeta, tako da je ova pripremna utakmica jedan talijanski klasik, Juventus Palermo. Nadamo se da će Kerim postići barem jedan pogodak, vjerovatno će igrati tih prvih 45 minuta jer u ovim utakmicama svi igrači dobiju prednost da se vidi ko koliko može i u kakvoj je formi. Sretno Kerime, a vi koji možete gledati utakmicu možete pratiti uživo na Arena 1 Premium. Obezbeđen je live prenos, tako da ko ima vremena i može pogledati sada, može prebaciti na taj kanal. Mi nastavljamo dalje sa našim otvorenim programom uz muziku. Nemojte mijenjati frekvencije Radio Gračanice.

0: Vijesti. Uređuje i vodi
1: Sadmira Dede.
2: Dobar dan. Više od 100 poslodavaca okupit će se 3. i 4. septembra u Sarajevu na 3. sada već tradicionalnom sajmu Gledaj sebi poslom, a prijave za kompanije koje želi predstaviti otvorena radna mjesta su još uvijek otvorene. Sajam poslodavaca omogućava da u 2 dana na jednom mjestu razgovaraju

varaju sa velikim brojem ljudi koji aktivno traže posao ili novu profesionalnu priliku. Sajam poslova Gledaj sebi posla organizuje Federalno ministarstvo rada i socijalne politike sa svojim partnerima. Više informacija možete dobiti na broj telefona 061 196 812. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici na predlog Federalnog ministarstva financija donijela odluku kojom se utvrđuje raspodjela sredstava jedinicama lokalne samouprave, tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, gradovima i općinama, planiranim u iznosu od oko 2 miliona konvertibilnih maraka. Izvještaj o utrošku sredstava potrebno je dostaviti Federalnom ministarstvu financija najkasnije do 31. decembra ove godine. U Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoji jedinstvena baza podataka o kontrolama, povlačenju i uništavanju mesa i mesnih proizvoda. Istovremeno, federalni veterinarski inspektori su u prvih 6 mjeseci ove godine u 40 kontrola utvrdili prekršaj za koje su izdati prekršajni nalozi u vrijednosti od približno 48.000 konvertibilnih maraka. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive održat će se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta ove godine. Na 53. sajmu šljive će se na 5.000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstaviti oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine. U našoj zemlji preovladava sunčano i toplo vrijeme uz dnevnu temperaturu koja se kreće između 33 i 37 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Faris Osman Hočić. Hvala na pažnji.

hobotnice imaju tri srca i plavu krv. Dva srca pumpaju krv ka škrgama, dok treće pumpa krv ka ostatku tijela. Također njihova krv je plava jer sadrži hemocianin koji sadrži bakar umjesto gvožđa kao kod ljudi. Puževi mogu spavati do 3 godine. U ekstremnim uslovima suše neki puževi mogu ući u stanje hibernacije koji traje godinama. Lignje mogu pod znacima navoda ugasiti dio svog tijela. Neke vrste dubokomorskih lignji mogu kontrolisati bioluminiscentne dijelove tijela, gasjeći ih kako bi zavarale grabljivce. Patke imaju eho-otporan kvač. Naučnici su otkrili da kvač patke ne pravi jeku, ali još uvijek nije sasvim jasno zašto. Ježevi su otporni na otrovne zmije. Mnogi ježevi imaju prirodnu otpornost na zmijski otrov, pa čak mogu ubiti i pojesti zmije. Zatim, konji ne mogu povraćati. Njihov digestivni trakt je jednosmjeran i fiziološki sprečava povraćanje, zato su vrlo osjetljivi na trovanje. Slonovi prepoznaju sebe u ogledalu. To je znak visoke inteligencije i samosvjesnosti, poslovnost koju imaju i ljudi, delfini i vrane. Još jedna zanimljivost o životinjama, ptičje kosti su šuplje, ali izuzetno čvrste. Zbog toga ptice mogu biti lakše, ali vrlo otporne. Idealno je to za letenje. Neki insekti mogu preživjeti bez glave. Naprimjer, bubašvabe mogu preživjeti nekoliko dana bez glave, dok ne uginu od žeđi. Zatim imaju ribe koje mijenjaju pol. Klaun ribe, poznate iz Potrage za Nemom, mogu promijeniti pol. Ako ženka ugine, najdominantniji mužjak postaje ženka. A mi idemo sada na muzički predah, nakon toga ponovo se vraćamo u naš otvoreni program, govorimo o zanimljivostima životinja.

0: Evo nas ponovo u otvorenom programu, govorimo o zanimljivostima životinja, životinskih vrsta, zanimljive činjenice, ponovo o hobotnici, jedna zanimljiva činjenica. Dakle, kad pliva, srce koje pumpa krv tijelu se zaustavlja, zbog čega se brzo umara. To je, na primjer, primjetno kod Octopus vulgarisa. Zatim, puž, na primjer, afrički divovski puž, može dostići veličinu do 30 cm i živjeti do 10 godina u zatvorenom prostoru. Lignja, na primjer, njene oči su veće od fudbalske lopte, što joj pomaže da vidi u tami okeana. Divlja patka, na primjer, ima vodootporno perje, zahvaljujući ulju koji proizvodi i specijalne žlijeze kod repa. Jež, još jedna zanimljivost o ježu koji inače, evo, kazali smo otporan na zmijski otrov, čak može jež sam pojest zmiju. Na primjer, evropski jež ima ih oko 5 do 7.000 bodlji koji se mogu zamijeniti novima kao kod kose. Konj, na primjer arapski, ima izvanredno pamćenje, može zapamtiti prijatelje i neprijatelje čak i nakon nekoliko dugih godina. Slon, još jedna zanimljivost za slona tipa afričkog, može prepoznati svoje odraze u ogledalu, koristi alate i čak tugovati za umrlim članovima krda. Zanimljivost o jednoj ptici, kolibriju, koja može mahnuti krilima i do 80 puta u sekundi i leti unazad. Jedina ptica koja to može. Buba švabe, na primjer američka buba švaba, bez glave može preživjeti jer diše kroz otvore na tijelu, a mozak joj nije ključan za osnovne funkcije. Klaun riba živi u simbiotskom odnosu sa morskim anemonama, čiji otrov ne utiče na nju. Koriste ih, dakle, kao zaštitu. Imamo nekoliko zanimljivosti o životinjicama, insektima i tako dalje, i sa kopna i iz mora. Hvala na pažnji, ostanite dalje, ustala se Radio Gračanice.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

0: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Imate problema sa vidom. Crvene i umorne oči. Ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu. Teško i maglovito vidite na daljinu. Nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja. Preglede obavlja očni optometrist sa iskustvom, detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili. Zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanjem vama na usluzi, Optika u Stavdić.
2: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG-a, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionics Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
3: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
5: Ja, to mi.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušajte Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: Vijesti. Ređu i vodi Sadmira Dede.
1: Dobar dan. Više od 100 poslodavaca okupit će se 3. i 4. septembra u Sarajevu na 3. sad već tradicionalnom sajmu Gledaj sebi poslo. A prijave za kompanije koje želi predstaviti otvorena radna mjesta su još uvijek otvorene. Sajam poslodavaca omogućava da u 2 dana na jednom mjestu razgovaraju sa velikim brojem ljudi koji aktivno traže posao ili novu profesionalnu priliku. Sajam poslova Gledaj sebi posla organizuje Federalno ministarstvo rada i socijalne politike sa svojim partnerima. Više informacija možete dobiti na broj telefona 061 196 812. Za financije donijela odluku kojom se utvrđuje raspodjela sredstava jedinicama lokalne samouprave, tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, gradovima i općinama, planiranim u iznosu od oko 2 miliona konvertibilnih maraka. Izvještaj o utrošku sredstava potrebno je dostaviti Federalnom ministarstvu financija najkasnije do 31. decembra ove godine. U Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoji jedinstvena baza podataka o kontrolama, povlačenju i uništavanju mesa i mesnih proizvoda. Istovremeno, federalni veterinarski inspektori su u prvih 6 mjeseci ove godine u 40 kontrola utvrdili prekršaj za koje su izdati prekršajni nalozi u vrijednosti od približno 48.000 konvertibilnih maraka. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive održat će se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta ove godine. Na 53. sajmu šljive će se na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstaviti oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine. U zemlji preovladava sunčano i toplo vrijeme uz dnevnu temperaturu koja se kreće između 33 i 37 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Faris Osman Hočić. Hvala na pažnji.

lige Paris Saint-Germain protiv Aston Villa. Za sada su poznata i najskuplja pojačanja ovoga ljeta. Imamo ispred sebe listu najskupljih. Prvo mjesto zauzima Morgan Rodgers, koji je prešao u Aston Villa u Chelsea za 130 miliona eura. Drugo mjesto najskupljih transfera ovog ljeta zauzima Elliot Anderson, koji je prešao iz Nottingham Foresta u Manchester City za 135 miliona eura. Jan Diomande iz Red Bull Leipziga u Real Madrid za 125 miliona eura. Sandro Tonali iz Newcastle u Tottenham za 108 miliona eura. Mateusz Fernandez iz Vesema u Tottenham, transfer vrijedan 99 miliona. Dobre pare inkasirao Vesem, koji će od ove sezone igrati u Championshipu. Tottenham se dosta pojačavao sa ovom dvojicom vezista, Tonali i Fernandez, i evo njihova dva transfera su među najskupljim ovoga ljeta. I na listi najskupljih, ali daleko od ovih cjenovno, je Bruno Guimarães, koji je prešao iz Newcastle u Arsenal za 87,5 miliona eura. Naravno, ove cifre mogu narasti kada dođe do određenih bonusa, dogovora između dva kluba na osnovu učinka igrača i nekih drugih faktora, tako da, evo, to je nekako najskuplja lista. Nadamo se, evo, možda će se to i preokrenuti, možda će biti još skupljih transfera. Vidjet ćemo da li će Liverpool uspjeti dovesti Barkolu za 140-150 miliona eura, koliko Pariz želi za ovog igrača. Nastavljamo dalje sa muzikom, nemojte mijenjati frekvencije, RG Radio.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu?
0: Na poslu?
2: Kod kući?
0: Ma gdje stignem?
2: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije.
3: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu.

0: Su slijedi blok reklama. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
3: Ekonomsko propagandno
4: borbo. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 19 stepeni, Ivan Selo 29, Sokolac 30, Livno Sarajevo i Srebrenica 33, Zvornik 34, Tuzla 35, Bihać, Bijeljina, Doboj, Savski most i Trebnje 36, Banja Luka i Zenica 37, Mostar 41 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadnog i zapadnog, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene većine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19. Na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35. Na jugu zemlje i do 40 stepeni. Iz Federalnog hidrolog trošnog zavoda Damir Šantić.
6: Stanje na putevima.
7: Pojačana je frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Osoje, Kamensko, Ivanica i Orašje. Na graničnim prelazima Izačić, Daleuša i Hum, duge su kolone vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

okreće jugo, more već prije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
0: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
2: Ekonomsko propagandno je borbo.
3: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

Portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

Stanje na cestama je dobro, ali je pojačana frekvencija saobraćaja većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Zbog visokih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Zurci, Oso, Ivanica i Orašje. Na graničnim prijelazima Izačić, Deleuša i Hum duge su kolone u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima pojačani promet putničkih vozila, ali zadržavanje sada nisu duža od 30 minuta. U 16 sati otvoreni program gošća je Hajrija Kalesić Rešidbegović, kaligrafkinja, a povodom obilježavanja 200 godina Husejnije džamije u Gradačcu, Mežlice islamske zajednice Gradačac u saradnji sa BZK Preporod Gradačac organizira izložbu kaligrafskih radova. Na toj izložbi dvije gračanke će biti Hajrija Kalesić Rešidbegović te Zana Tahirović Hadžić. Eto, u 16 sati možete poslušati taj otvoreni program. Preporučujemo da ostanete sa nama, a mi ćemo do 16 sati slušati muziku.

0: Nije sna, potrebno je samo malo.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica.
3: Ekonomsko propagandno borbe.
0: Radio Gračanica.
4: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
5: Poštovane slušateljke i slušatelji, nastavljamo sa realizacijom otvorenog programa na talasima Radio Gračanice. Povodom obilježavanja 200 godina Husejnije džamije u Gradačcu, Međlis islamske zajednice je u saradnji sa Preporodom organizovao izložbu kaligrafskih radova, kojom se kroz ljepotu islamske kaligrafije odaje počast bogatoj duhovnoj i kulturnoj baštini džamije Husejnije. Ova izložba biće održana u srijedu 12. augusta, a svoje radove predstavit će tri kaligrafkinje. Pored Anele Nezić iz Gradačca, svoje radove predstavit će i dvije naše sugrađanke, Zana Tahirović i Hajrija Rešidbegović iz Gračanice. Tim povodom moja gošća u narednim minutama je Hajrija Rešidbegović, koja će nam reći nešto više o tome kako je došlo do njihovog učešća na ovom događaju. Hajrija, eselamu alaikum, dobro nam došla.
6: Alaikum selam, hasba, hvala na pozivu i pozdrav svim slušalcima Radio Gračanice.
5: Evo odmah na početku da poselamimo i našu Zanu Tahirović, koja je trebala da bude sa nama u studiju, međutim spriječena je zbog što zbog privatnih, što zbog poslovnih obaveza, ali vi ćete zajedno predstaviti svoje radove u Gradačcu. Hajde da nam kažete kako je došlo do vašeg zajedničkog učešća na ovoj izložbi, jer evo ono što znamo jeste da ste kroz kaligrafiju povezane kao učitelj i učenik, je li tako?
6: Tako je, Hasiba. Ti si na samom početku spomenula da je povod ove naše izložbe u stvari 200 godina postojanja džamije Husejnije, ta velika godišnjica. A prijedlog je dao glavni imam Međlisa islamske zajednice Gradačac, gospodin Nusret. On se javio našoj Aneli i predložio da se organizuje izložba kaligrafije. Ona je to prenijela nama, mi smo prihvatile i eto, došlo je do toga da napravimo, ako Bog da, sutra tu izložbu.
5: Koliko radova se predstavljate?
6: Biće tu preko 30 radova. 11 sam ja uradila, 11 Anela, a čini mi se da je naša Zana uradila nekih 15 radova.
5: Kada je riječ o kaligrafiji, koliko dugo, evo, vi koračate kroz život zajedno sa kaligrafijom, kada je riječ o vama lično?
6: Pa, evo, reći ću da sam nekako prvi kontakt sa kaligrafijom imala dok sam studirala.

0: Mostaru kada sam posjećivala izložbe profesora Munipa Obradovića. Tad sam se zaljubila u kaligrafiju, ali nisam imala priliku da je izučavam. To evo unazad par godina kada je Zana objavila da će praviti taj kurs kaligrafije i vjeruj mi da sam jedva dočekala da se prijavim. Tada, kao studentica, znači, nisam vjerovala da će kroz par godina i moji radovi kaligrafski da krase domove širom Bosne i Hercegovine.
1: A krasi dosta domova.
0: Krasi, da.
1: Imala si priliku da daš intervju i za naše kolege iz Kalesije, za Neon TV i njihov portal, tako da se priča o tebi evo čula izvan, daleko izvan granica Gračanice. Koliko je vremena trebalo, kako je tekao taj proces učenja tehnike i usavršavanja da bi evo sad bila ti ta koja možeš da prodaš svoj rad, da usavršiš to da bude lijepo na oko i prihvatljivo?
0: Pa moj proces učenja započeo je, kažem, iz velike ljubavi prema arapskoj kaligrafiji i želje da razumijem ljepotu svakog harfa. U početku sam mnogo vježbala, osnovne poteze, proporcije, pravila pisma, strpljivo prepisujući klasične uzore kako bi ih izgradila sigurnost i prije svega preciznost. Vremenom sam kroz svakodnevni rad, eksperimentisanje, vlastite likovne ideje razvijala prepoznatljiv način spajanja tradicionalne kaligrafije sa dekorativnim elementima, jer ti znaš, Hasiba, da ja volim bosanski motiv, da volim te motive da ispunjavam sa kaligrafskim radovima, tako da sam tu eto nekako spojila, jest, dala neki svoj pečat kaligrafiji.
1: Lijepo. Koliko evo vremena treba za izradu jedne slike sa svim tim motivima koje želiš da upakuješ zajedno?
0: Vrijeme izrade zavisi od složenosti motiva i tehnike. Znači, to može biti od nekoliko dana do nekoliko sedmica. Ali vjeruj mi da kada je kaligrafija u pitanju, ne žurim. Jer je stvarno potrebna preciznost, potreban je sabur da se to izradi, da bude kvalitetno, da svaki detalj bude izrađen sa pažnjom i preciznošću.
1: Evo, gdje pronalaziš vrijeme i inspiraciju? Evo, vrijeme sigurno više o tome da govorimo, s obzirom da si majka troje djece koje, evo, dvoje od njih ide u školu, treće je još uvijek beba, ima jednu godinu, tu je i posao. Gdje pronađeš vrijeme za kaligrafiju ili ukradeš od sna?
0: Pa najčešće je ova zadnja opcija, ukradem od sna, ali meni često ljudi znaju reći, jel u tebe dan traje 48 sati, a ne 24, ono, kako sve stigneš? Pa ne znam, Allah daje na faku i u vremenu, tako da onaj, sad ne bih ti znala recept kako stignem, ali eto, stignem nekako, hvala Allahu, stigne se sve.
1: A inspiracija? Kada dolazi do narudžbi slika, do narudžbi tvojih umjetnina, da li se češće javljaju ljudi da kažu neke svoje želje, šta bi željeli u stvari da im napišeš, ili više im se svidi nešto što si ranije uradila, objavila na društvenim mrežama, pa poruči nešto slično tome?
0: Ima i jednog i drugog slučaja, ali vrlo često se javljaju ljudi da kažu želim baš ovakvu levu, kopiju ove levhe, ali bude i oni koji žele da tu bude određeni ispis i kako, koja veličina, kako da je uravnjen i tako. Što se tiče inspiracije, spomenut ću da sad za ovu izložbu sam uradila levhu koja je kao mihrab Husejnije džamije. Znači, da nije bio ovaj povod, ja vjerovatno ne bih došla do te ideje da baš levhu napravim u obliku tog mihraba.
1: I sigurno će biti jedna od zanimljivih koje će biti predstavljene na ovoj izložbi.
0: Pa ja mislim da hoće.
1: Kada je riječ konkretno o izložbi koja će biti otvorena u srijedu 12. augusta, koja je tačno lokacija izložbe i do kada će posjetioci moći da dođu i pogledaju vaše radove?
0: Izložba je postavljena u preporodu u Gradačicu, a postavka će najvjerovatnije biti tu do 6. septembra kada je dan otvaranja Husejnije džamije, obnovljene Husejnije.
1: Lijepo. Razgovor sa dragim i rado viđenim gostima uvijek nekako brzo protekne, tako je protekao i ovaj naš razgovor sa povodom. Hajrija, ja vam želim sreću i uspjeh, ne sumnjam da će ova izložba biti uspješna, da ćete pronaći sigurno i nove kupce i zaljubljivce.

0: Ljenike u vaše radove. Poželjeću sreću evo i tebi i Zani i vašoj prijateljici iz Gradačca i zahvaliti se na ovom gostovanju.
1: Hvala ti puno Hasiba na pozivu, uvijek je zadovoljstvo biti tu i ja se isto tako nadam da će to sve proteći ako Bog da u najboljem redu.
0: Još jedan put hvala na odvojenom vremenu, a vama poštovane slušateljke i slušatelji hvala na pažnji. U proteklim minutama moja gošća bila je Hajrija Rešitbegović, koja će zajedno sa Zanom Tahirović u srijedu 12. augusta u Gradačcu otvoriti izložbu kaligrafskih radova u povodu 200 godina Husejnija džamije. Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
3: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
4: Ekonomsko propagandno.
0: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama. Dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica. Zvuk vašeg grada.
5: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5. Nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
6: Našeg programa o temama koje su obilježile 11. august. Vlada našeg kantona dala je saglasnost za isplatu pomoći od po 100 konvertibilnih maraka za penzionere sa područja našeg kantona. Iznos od 100 konvertibilnih maraka penzioneri mogu očekivati uz augustovsku penziju. U završnoj fazi su radovi na sanaciji krova na zgradi gradske uprave u Gračanici, osvemući opširni gradonačelnik Sadme Džeko. Protest instruktora vožnje sa područja našeg kantona najavljeni su sutra, dolaze nakon više sedmičnih neslaganja predstavnika autoškola i Ministarstva obrazovanja i nauke TK, a to zbog primjene novog aplikativnog softvera za osposobljavanje i polaganje vozačkih ispita. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive održat će se u Gradačcu od 13. do 15. augusta ove godine. Na 53. sajmu šljive će se na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstaviti oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine. U sklopu manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice u Galeriji Bosanskog kulturnog centra održana je promocija romana Vječni susret autora Admira Mešanovića. Za sutra se prognozira sunčano i toplo vrijeme. Ovo je samo kratka najava o svemu opširnije u našoj informativnoj emisiji od 17 sati.
5: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5. Nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 19 stepeni, Ivan Selo 29, Sokolac 30, Livno, Sarajevo i Srebrenica 33, Zvornik 34, Tuzla 35, Bihać, Bijeljina, Doboj, Savski most i Trebinje 36, Banja Luka i Zenica 37, Mostar 41 stepen. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodne sata moguće ponih i lokalnih pljuskova na području Hercegovine, zapadnog i zapadnog centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene, čini sjever i sjever istočnog smjera.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato, Gračanica gradi sa nama. MAK!

0: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.
1: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije Vijesti dana. Vlada našeg kantona dala saglasnost za isplatu pomoći od po 100 konvertibilnih maraka za penzionere sa područja našeg kantona. U završnoj fazi su radovi na sanaciji krova na zgradi Gradske uprave Gračanica. Sajem šljive u Gradačcu od 13. do 15. augusta. Sutra protesti instruktora vožnje u TK. Održana promocija romana Vječni susret autora Admira Mešanovića. Sutra sunčano i toplo vrijeme.
1: Info 5.
2: Vlada našeg kantona dala je saglasnost za isplatu pomoći od po 100 konvertibilnih maraka za penzionere sa područja TK. Pravo na pomoć ostvarit će penzioneri, kojima se u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćuje iznos najniže penzije u rasponu od 449 do 690 konvertibilnih maraka. Iznos od 100 konvertibilnih maraka penzioneri mogu očekivati uz augustovsku penziju. U završnoj fazi su radovi na sanaciji krova na zgradi Gradske uprave u Gračanici, o svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije. Projekat pod nazivom Sanacija krova na nacionalnom spomeniku Konak, zgrada Gradske uprave u Gračanici, realizuje se s ciljem očuvanja i zaštite ovog vrijednog historijskog objekta koji je 2009. godine proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, govori gradonačelnik Gračanice Sadme Džebal.
3: Ovih dana završavamo sanaciju krova na našoj zgradi Gradske uprave. Sanacija krovne konstrukcije koja je u potpunosti urađena, imali smo pa evo posljednjih možda i par godina je bilo slučajan je i prokišnjavao krov, sada je to konačno hvala Bogu i urađeno. Sanacija krovne konstrukcije koja je koštala ukupno blizu nekih 290.000 konvertibilnih maraka, finansirana je od strane kantonalnog ministarstva prostornog uređenja sa 237.000 i oko 53.000 konvertibilnih maraka je finansirano iz sredstava budžeta grada. Također ono što je nedavno završeno, to je sanacija južnog dijela ove fasade, jer je rađena u fazama, dakle fasada na našoj zgradi. Zgrada Konaka, evo to je nekako ono, u narodu najlakše, najjednostavnije, koja je pod zaštitom UNESCO-a, pa smo morali isključivo onako kako je njen autohtoni izgled i morali smo se u svemu pridržavati toga. Sanacija tog dijela južne fasade je također finansirana sa viših nivoa od Federalnog ministarstva prostornog uređenja u iznosu od 90.000 i onaj dio manji koji je finansiran od strane grada također učešće, koji je završen evo prije nekih možda pola godine i evo krov se završava u ovih par dana, će biti sve gotovo što se tiče vanjskog dijela, ostaje nam još samo uređenje tog dijela krova iznutra, postavljanje izolacije i onih USB ploča i tako da ćemo sa tim konačno završiti tu sanaciju krova.
2: Izvođač radova je firma Sagra DOO Gračanica.
1: Info 5.
2: Protest instruktora

0: najvažniji sa područja našeg kantona najavljen je za sutra, a dolaze nakon višesedmičnih neslaganja. Predstavnika autoškola i Ministarstva obrazovanja i nauke TK zbog primjene novog aplikativnog softvera za osposobljavanje i polaganje vozačkih ispita. Iz ministarstva ističu da poštuju pravo predstavnika autoškola i instruktora na mirno okupljanje i javno izražavanje stavova, ali odbacuju tvrdnje da nisu bili spremni na razgovor. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive održat će se u Gradačcu od 13. do 15. augusta. Očekuje se oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine. O svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije. Ovogodišnja sajamska manifestacija će trajati 3 dana, dan kraće nego prethodnih godina, ali će biti veći broj podsajamskih i zabavnih sadržaja, kazao je Sakib Imširović, voditelj turističke zajednice Gradačac.
1: Evo, ovogodišnji sajam šljive u Gradačcu po prvi put poprima novi format održavanja. Umjesto do sadašnja 4 sajamska dana skraćene na 3 sajamska dana i još jedna izmjena koja nam je jako bitna je taj termin održavanja umjesto kraja augusta pomjerili na polovicu augusta, odnosno ove godine od 13. do 15. augusta. Očekuje nas bogat programski sadržaj kao i svake godine, bogat kulturno zabavni program, bogat edukacijski sadržaj, velik broj izlagača i učesnika na sajmu. I evo, mi ćemo se potruditi da ta 3 dana kao i svih prethodnih godina da zaštitimo prijestavnica privrede i onaj kulturnog života u Bosni i Hercegovini.
0: Pripreme za ovogodišnji sajam teku planiranom dinamikom, te se i ove godine, kako je rekao Sakib Imširović, očekuje veliki broj izlagača, poslovnih partnera i posjetilaca iz Bosne i Hercegovine i inostranstva.
1: Očekujemo nikad veći broj gostiju i velik broj izlagača, a kažem nikad veći broj gostiju zato što se u istom terminu Gradačca održavaju i sajam šljive i čini mi se 26. motorijada našeg motokluba koji je izrazito popularan i brojan i tako da očekujemo da ćemo napraviti onaj velik protok, jel, cirkulaciju ljudi tih dana u Gradačcu. Onaj, pa evo, pozivam i vas i sve zainteresovane da nam se priključite, da dođete, osjetite Gradačac ovih dana i pogledate šta imamo da vam ponudimo. Najviše učesnika nam dolazi iz poljoprivredno-prehrambenog sektora, zastupljena je gotovo čitava mljekarska industrija, ali nije daleko za njom ni poljoprivredna branša, različiti uzgajivači, proizvođači, kako poljoprivrednih dobara, tako jel, evo, i meda i ljekovitog bilja i ostalo. Podrška na koju svake godine računamo dolazi upravo od vlade Tuzlanskog kantona i mislim na tome neizmjerno zahvalni. Nadamo se da će ta podrška, da ćemo da opravdavamo to njihovo povjerenje i podršku i da će oni godinama koje dolaze nastaviti da značajno podržavaju sajam šljive u Gradačcu i prije svega da ga prepoznaju kao turistički potentnu manifestaciju, ali evo i manifestaciju od izuzetnog prirodnog i kulturnog značaja.
0: Organizator je turistička zajednica grada Gradačca, a pokrovitelj grad Gradačac.
2: Info 5.
0: U sklopu manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice u galeriji Bosanskog kulturnog centra održana promocija romana Vječni susret autora Admira Mešanovića, prilog pripremio kolega Kenan Mehić.
3: Vječni susret je roman o ljubavi, identitetu i vremenu kada ljubav i sadašnjosti dotakne doba kralja tvrtka. Riječ je o historijsko-ljubavnom romanu koji kroz priču o djevojci Adi donosi spoj ljubavi, hrabrosti, tajnih sudbine i ličnih preispitivanja. Radnja počinje susretom sa neobičnim čovjekom čije riječi Adu vodi u događaje u kojima se granice između prošlosti i budućnosti postepeno brišu. Nakon uspješnog romana Stijene, autor Admir Mešanović odlučio nastaviti sa pisanjem.
4: Ja sam nakon romana Stijene, kao i svaki autor, čekao kakvi će biti utisci i da li će potisati da pišem dalje ili da odignem ruke od toga. Naravno, uvijek čovjek čeka da čuje šta će reći drugi narod, ne možeš hvaliti svoje djelo. Međutim, kad sa svih strana stvarno mogu se pohvaliti, da tako kažem, da je

0: su roman Stijene traženi u svim dijelovima Bosne i Hercegovine i da su pozitivni utisci, mada je tema jako teška, u pitanju april 92. Onda sam naravno i sam i mislio, ali čak sam i dobio smjernice od drugih čitalaca da nastavim pisati. Neki su očekivali da ću napisati Stijene 2, međutim moja želja je bila da napišem nešto sasvim drugo i drugačije, da uopšte ne liči na Stijene. I evo već je nekih mjesec i po u prodaji i dostupno je čitaocima i stvarno su oduševljeni i jako sam jako sretan.
1: Evo što čitatelje čeka u novom romanu.
0: Pa na ovom štivu mogu otkriti da je znači riječ o nečemu vezano i za našu historiju i za naš, hajde da kažemo, najljepši period što se tiče Bosne i Hercegovine, a to je za vrijeme vladavine Tvrtka prvog kod Romanića. S druge strane, ovdje imamo jednu temu, a to je ljubavna i pronalazak samog sebe, znači o identitetu, tako da je knjiga jako zanimljiva. Imamo neke i elemente, blage elemente naučne fantastike, imamo i psihološkog dijela, riječ o romanu koji je obim 440 stranica, tako da i tekako ima se šta čitati. Dosta je pouka i dosta je paralele od prije 600 godina i danas, dokle je čovjek došao, u nekim stvarima pozitivno, u nekim stvarima dosta negativno, uzimajući u obzir šta smo od prirode napravili i tako dalje.
1: Almir Mešanović diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Tuzli, gdje je stekao obrazovanje za oblasti historije. Radi kao profesor razredne nastave, a slobodno vrijeme posvećuje pisanju. Nakon romana Stijene, ljubavnog ratnog trilera, Mešanović se u novom dijelu okreće historijskoj tematici i priči koja ljubavnim motive spaja sa psihološkim promišljanjem identiteta.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće je ponekad lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadnog i zapadnog centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 14 i 19. Na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje i do 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Informacijom o vremenu završavamo 11. augustovsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Na pažnje vam zahvaljuje ekipa koja potpisuje realizaciju, Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: koje se slušaju. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja,

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 19 stepeni, Ivan Selo 29, Sokolac 30, Livno, Sarajevo i Srebrenica 33, Zvornik 34, Tuzla 35, Bihać, Bijeljina, Doboj, Savski most i Trebnje 36, Banja Luka i Zenica 37, Mostar 41 stepen. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće je ponekad lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadnog i zapadnog, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene većine sjeverog i sjeveroistočnog smjera. Najniža temperatura zraka većinom između 14 i 19. Na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35. Na jugu zemlje i do 40 stepeni. Iz federalnog hidrolog trošnog zavoda Damir Šantić.
1: Stanje na putevima.
3: Pojačana je frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Osoje, Kamensko, Ivanica i Orašje. Na graničnim prelazima Izačić, Daleuša i Hum, duge su kolone vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
0: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
0: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
0: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
2: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
2: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 840.

0: 49,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
1: Ekonomsko propagandno
2: borbo. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 19 stepeni, Ivan Selo 29, Sokolac 30, Livno, Sarajevo i Srebrenica 33, Zvornik 34, Tuzla 35, Bihać, Bijeljina, Doboj, Savski most i Trebinje 36, Banja Luka i Zenica 37, Mostar 41 stepen. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće ponekad lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadnog i zapadnog, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene većine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19. Na jugu 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35. Na jugu zemlje i do 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Stanje na putevima.
5: Pojačana je frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Osoje, Kamensko, Ivanica i Orašje. Na graničnim prelazima Izačić, Daleuša i Hum, duge su kolone vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć. Zašto je

Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku.

0: sliku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Drage slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni i zabavni program. U nastavku govorimo o nekoliko neobičnih i zanimljivih činjenica o životinjama koje možda nikada niste čuli ili niste znali. Hobotnice imaju tri srca i plavu krv. Dva srca pumpaju krv ka škrgama, dok treće pumpa krv ka ostatku tijela. Također, njihova krv je plava jer sadrži hemocijanin, koji sadrži bakar umjesto gvožđa kao kod ljudi. Puževi mogu spavati do 3 godine. U ekstremnim uslovima suše, neki puževi mogu ući u stanje hibernacije koje traje godinama. Lignje mogu, pod znacima navoda, ugasiti dio svog tijela. Neke vrste dubokomorskih lignji mogu kontrolisati bioluminiscentne dijelove tijela, gaseći ih kako bi zavarale grabljivce. Patke imaju eho-otporan kvač. Naučnici su otkrili da kvač patke ne pravi jeku, ali još uvijek nije sasvim jasno zašto. Ježevi su otporni na otrovne zmije. Mnogi ježevi imaju prirodnu otpornost na zmijski otrov, pa čak mogu ubiti i pojesti zmije. Zatim, konji ne mogu povraćati. Njihov digestivni trakt je jednosmjeran i fiziološki sprečava povraćanje, zato su vrlo osjetljivi na trovanje. Slonovi prepoznaju sebe u ogledalu. To je znak visoke inteligencije i samosvjesnosti, poslovnost koju imaju i ljudi, delfini i vrane. Još jedna zanimljivost o životinjama, ptičje kosti su šuplje, ali izuzetno čvrste. Zbog toga ptice mogu biti lakše, ali vrlo otporne. Idealno je to za letenje. Neki insekti mogu preživjeti bez glave. Naprimjer, bubašvabe mogu preživjeti nekoliko dana bez glave, dok ne uginu od žeđi. Zatim imaju ribe koje mijenjaju pol. Klaun ribe, poznate iz Potrage za Nemom, mogu promijeniti pol. Ako ženka ugine, najdominantniji mužjak postaje ženka. A mi idemo sada na muzički predah. Nakon toga ponovo se vraćamo u naš otvoreni program. Govorimo o zanimljivostima životinja.

0: Evo nas ponovo u otvorenom programu, govorimo o zanimljivostima životinja, životinskih vrsta, zanimljive činjenice, ponovo o hobotnici, jedna zanimljiva činjenica. Dakle, kad pliva, srce koje pumpa krv tijelu se zaustavlja, zbog čega se brzo umara. To je, na primjer, primjetno kod Octopus vulgarisa. Zatim, puž, na primjer, afrički divovski puž, može dostići veličinu do 30 cm i živjeti do 10 godina u zatvorenom prostoru. Liglja, na primjer, njene oči su veće od fudbalske lopte, što joj pomaže da vidi u tami okeana. Divlja patka, na primjer, ima vodootporno perje, zahvaljujući ulju koji proizvodi i specijalne žlijeze kod repa. Jež, još jedna zanimljivost o ježu koji inače, evo, kazali smo, otporan na zmijski otrov, čak može jež sam pojesti zmiju. Na primjer, evropski jež ima ih oko 5 do 7.000 bodlji, koji se mogu zamijeniti novima kao kod kose. Konj, na primjer arapski, ima izvanredno pamćenje, može zapamtiti prijatelje i neprijatelje čak i nakon nekoliko dugih godina. Slon, još jedna zanimljivo za slona tipa afričkog, može prepoznati svoje odraze u gledalu, koristi alate i čak tugovati za umrlim članovima krda. Zanimljivost o jednoj ptici, kolibriju, koja može mahnuti krilima i do 80 puta u sekundi i leti unazad. Jedina ptica koja to može. Buba švabe, na primjer američka buba švaba, bez glave može preživjeti jer diše kroz otvore na tijelu, a mozak ju nije ključan za osnovne funkcije. Klaun riba živi u simbiotskom odnosu sa morskim anemonama, čiji otrov ne utiče na nju. Koriste ih, dakle, kao zaštitu. I ovo nekoliko zanimljivosti o životinjicama, insektima i tako dalje, i sa kopna i iz mora. Hvala na pažnji, ostanite dalje u Talase Radio Gračanice.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
3: Music with more muscle.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propaganda.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće ponekad i lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnog i zapadnog centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjeren, većine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19. Na jugu 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30

0: 35 na jugu zemlje i do 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.
2: Jeste li znali da se globalni trošak povezan sa greškama pri upotrebi lijekova procjenjuje na čak 42 milijarde američkih dolara godišnje? Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, nesigurna upotreba lijekova i terapijske greške spadaju među vodeće uzroke preventabilne štete u zdravstvenim sistemima širom svijeta. Ipak, greška u terapiji ne počinje uvijek u bolnici, ordinaciji ili apoteci. Vrlo često počinje kod kuće, kada pacijent ne razumije uputu, uzme duplu dozu, kombinuje lijek sa preparatom koji nije prijavio, prekine terapiju čim se osjeti bolje ili ne zna prepoznati neželjenu reakciju. Komora magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine zato upozorava da se ovakve situacije najčešće ne dešavaju iz namjere, već zbog nedovoljno jasnih informacija, žurbe, samoliječenja ili izostanka pravovremenog stručnog savjeta. Najvažniji posao farmaceuta često se desi u onih nekoliko minuta razgovora sa pacijentom. Tada se može otkriti da pacijent već koristi sličan lijek, da terapiju uzima pogrešno, da nije razumio uputu ili da ima simptom koji ne smije ignorisati. Upravo tu se greške mogu zaustaviti na vrijeme, ističe primarius magistar farmacije Marin Crnogorac, predsjednik Komore magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine. Stručnjaci upozoravaju da se greške u terapiji mogu javiti u svim fazama, propisivanju, izdavanju, primjeni i praćenju lijeka. Poseban rizik imaju hronični pacijenti starije osobe, osobe koje koriste više lijekova istovremeno, ali i građani koji često posežu za samoliječenjem, suplementima ili savjetima sa interneta. Zato je razgovor sa farmaceutom mnogo više od formalnosti. Pitanja poput da li ovaj lijek pijem prije ili poslije jela, smijem li ga kombinirati sa drugim lijekovima, šta ako zaboravim dozu ili kada se moram javiti ljekaru, mogu napraviti razliku između uspješne terapije i ozbiljne komplikacije. Najopasnija terapijska greška često je ona koju pacijent ne prepozna kao grešku. Naša je obaveza da pacijente ohrabrimo da pitaju, ali i da zdravstveni sistem prepozna koliko je stručno savjetovanje farmaceuta važno za sigurnost liječenja, poručuje Crnogorac. Upravo zato, savremeni zdravstveni sistemi sve više prepoznaju farmaceuta kao važan dio primarne zdravstvene zaštite. Farmaceut je najdostupniji zdravstveni stručnjak, često prva kontakt tačka pacijenta i profesionalac koji najbolje poznaje lijek, njegovu primjenu, moguće interakcije i rizike. U praksi to znači da farmaceut može pomoći u pravilnom uzimanju hronične terapije, praćenju neželjenih reakcija, prevenciji dupliranja lijekova, savjetovanju o antibioticima, sigurnoj upotrebi lijekova kod djece, trudnica i starijih osoba, te odgovornom pristupu samoliječenju. Sigurnost terapije nije dodatna usluga, nego temelj zdravstvene zaštite. Ako želimo manje komplikacija, manje nepotrebnih posjeta i bolje ishode liječenja, uloga farmaceuta mora biti jasnije prepoznata i u zakonodavnom okviru. Komora magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine poručuje da edukacija građana ostaje jedan od prioriteta, ali i da sigurnost terapije ne može zavisiti samo od dobre volje pojedinaca. Potreban je sistem koji prepoznaje znanje farmaceuta, omogućava bolju razmjenu informacija između zdravstvenih profesionalaca i daje pacijentu sigurno dostupnu i stručnu podršku. Pacijent ne smije biti sam u terapiji. Kada ljekar, farmaceut i pacijent djeluju kao tim, lijek postaje ono što treba biti. Slušali ste rubriku Da li ste znali u programu Radio Gračanice.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: Čuj sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko propaganda.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dević.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje utorak 11. august. Sutra proteste instruktora vožnje na području našeg kantona. U završnoj fazi su radovi na sanaciji krova na zgradi gradske uprave Građanica. Sajem šljive u Gradačcu od 13. do 15. augusta. Vlada našeg kantona dala saglasnost za isplatu pomoći od po 100 konvertibilnih maraka za penzionere sa područja našeg kantona. Održana promocija romana Vječni susret autora

0: Admira Mešanovića.
1: Info 8.
0: Protest instruktora vožnje sa područja našeg kantona najavljen je za sutra, a dolazi nakon više sedmičnih neslaganja. Predstavnik autoškole i Ministarstvo obrazovanja i nauke TK, a zbog primjene novog aplikativnog softvera za osposobljavanje i polaganje vozačkih ispita. U završnoj fazi su radovi na sanaciji krova na zgrade gradske uprave Gračanica, o svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije Info 8. Projekat pod nazivom Sanacija krova na nacionalnom spomeniku Konak, zgrada gradske uprave u Gračanici, realizuje se s ciljem očuvanja i zaštite ovog vrijednog historijskog objekta koji je 2009. godine proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, govori gradonačelnik Gračanice Sadme Džebao.
2: Ovih dana završavamo sanaciju krova na našoj zgradi gradske uprave. Sanacija krovne konstrukcije koja u potpunosti, dakle, urađena, imali smo, pa evo, posljednjih možda i par godina je bilo slučajeva gdje je i prokišnjavao krov, sada je to konačno, hvala Bogu, i urađeno. Sanacija krovne konstrukcije koja je koštala ukupno blizu nekih 290.000 konvertibilnih maraka, finansirana je od strane kantonalnog ministarstva prostornog uređenja sa 237.000 i oko 53.000 konvertibilnih maraka je finansirano iz sredstava budžeta grada. Također ono što je nedavno završeno, to je sanacija južnog dijela ove fasade, jer je rađena u fazama, dakle fasada na našoj zgradi. Zgrada Konaka, evo, to je nekako ono, u narodu najlakše, najjednostavnije, koja je pod zaštitom UNESCO-a, pa smo morali isključivo onako kako je njen autohtoni izgled i morali smo se u svemu pridržavati toga. Sanacija tog dijela južne fasade je također finansirana sa viših nivoa od Federalnog ministarstva prostornog uređenja u iznosu od 90.000 i onaj dio manji koji je finansiran od strane grada, također učešće, koji je završen evo prije nekih možda pola godine i evo krov se završava u ovih par dana, će biti sve gotovo što se tiče vanjskog dijela. Ostaje nam još samo uređenje tog dijela krova iznutra, postavljanje izolacije i onih OSB ploča i tako da ćemo sa tim konačno završiti tu sanaciju krova.
0: Izvođač radova je firma Sagra DOO Gračanica.
1: Info 8.
0: Vlada našeg kantona dala je saglasnost na isplatu pomoći od po 100 konvertibilnih maraka za penzionere sa područja našeg kantona. Pravo na pomoć ostvarit će penzioneri kojima se u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćuju iznosi najniže penzije u rasponu od 449 konvertibilnih maraka do 690 konvertibilnih maraka. Iznos od 100 konvertibilnih maraka penzioneri mogu očekivati uz augustovsku penziju. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive održat će se u Gradačcu od 13. do 15. augusta ove godine. Na sajmu se očekuje oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine. O svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije Info 8. Ovogodišnja sajamska manifestacija će trajati 3 dana, dan kraće nego prethodnih godina, ali će biti veći broj podsajamskih i zabavnih sadržaja, kazao je Sakib Imširović, voditelj turističke zajednice Gradačac.
3: Evo, ovogodišnji sajam šljive u Gradačcu po prvi put poprima novi format održavanja, umjesto do sadašnja 4 sajamska dana skraćeni na 3 sajamska dana i još jedna izmjena koja nam je jako bitna je taj termin održavanja umjesto kraja augusta pomjeren na polovicu augusta, odnosno ove godine od 13. do 15. augusta. Očekuje nas bogat programski sadržaj kao i svake godine, bogat kulturno zabavni program, bogat edukacijski sadržaj, velik broj izlagača i učesnika na sajmu. I evo, mi ćemo se potruditi da ta 3 dana kao i svih prethodnih godina da začas bude prijestavnica privrede i onaj kulturnog života u Bosni i Hercegovini.
0: Pripreme za ovogodišnji sajam teku planiranom dinamikom, te se i ove godine, kako je rekao Sakib Imširović, očekuje veliki broj izlagača, poslovnih partnera i posjetilaca iz Bosne i Hercegovine i inostranstva.
3: Očekujemo nikad veći broj gostiju i velik broj izlagača, kažem, nikad veći broj gostiju, zato što se u istom terminu u gradarstvu održavaju i sajam šljive i čini mi se 26. motorijada našeg motokluba koji je izrazito popularan i brojan, i tako da očekujemo da ćemo napraviti onaj velik protok, jel, cirkulaciju ljudi tih dana u gradarstvu. Onaj, pa evo, pozivam i vas i sve zainteresovane da nam se priključite, da dođete, osjetite gradača ovih dana i pogledate šta imamo da vam ponudimo. Najviše učesnika nam dolazi iz poljoprivredno-prehrambenog sektora, zastupljena je gotovo čitava mljekarska industrija, ali nije daleko za njom ni poljoprivredna branša. Različiti uzgajivači, proizvođači, kako poljoprivrednih dobara, tako jel, evo, i meda i ljekovitog bilja i ostalo. Podrška na koju svake godine računamo dolazi upravo od vlade Tuzlanskog kantona i mislim na tome neizmjerno zahvalni. Nadamo se da će ta podrška, da ćemo da opravdavamo to njihovo povjerenje i podršku i da će oni godinama koje dolaze nastaviti da značajno podržavaju sajam šljive u gradarstvu i prije svega da ga prepoznaju kao turistički potentnu manifestaciju, ali evo i manifestaciju od izuzetnog prirodnog i kulturnog značaja.
0: Organizator je turistička zajednica grada Gradačca, a pokrovitelj grad Gradačac.
1: Info 8.
0: A nakon aktivnosti u Gradačcu govorimo o manifestaciji Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Naime, u galeriji Bosanskog kulturnog centra održana je promocija romana Vječni susret autora Admira Mešanovića. Prilog pripremio Kenan Mehić.
4: Vječni susret je roman o ljubavi, identitetu i vremenu kada ljubav i sadašnjost i dotakne doba kralja Tvrtka. Riječ je o historijsko-ljubavnom romanu koji kroz priču o djevojci Adi donosi spoj ljubavi, hrabrosti, tajnih sudbine i ličnih preispitivanja. Radnja počinje susretom sa neobičnim čovjekom čije riječi Adu vodi u događaje u kojima se granice između prošlosti i budućnosti postepeno brišu. Nakon uspješnog romana Stijene, autor Admir Mešanović odlučio nastaviti sa pisanjem.
5: Ja sam nakon romana Stijene, kao i svaki autor, čekao kakvi će biti utisci i da li će motisati da pišem dalje ili da odignem ruke od toga. Naravno, uvijek čovjek čeka da čuje što će reći drugi narod, ne možeš hvaliti svoje djelo. Međutim, kad sa svih strana stvarno mogu se pohvaliti, da tako kažem, da su roman Stijene traženi u svim dijelovima Bosne i Hercegovine i da su pozitivni utisci, mada je tema jako teška, u pitanju april 92. Onda sam naravno i sam i mislio, ali čak sam i dobio smjernice od drugih čitalaca da nastavim pisati. Neki su očekivali da će napisati Stijene 2, međutim moja želja bila da napišem nešto sasvim drugo i drugačije, da uopšte ne liči na Stijene. I evo već je nekih mjesec i po u prodaji i dostupno je čitaocima i stvarno su oduševljeni i jako sam jako sretan.
4: Evo što čitatelje čeka u novom romanu.
5: Pa na ovom štivu mogu otkriti da je znači riječ o nečemu vezano i za našu historiju i za naš, hajde da kažemo, najljepši period što se tiče Bosne i Hercegovine, a to je za vrijeme vladavine Tvrtka prvog Kotromanića. S druge strane, ovdje imamo jednu temu, a to je ljubavna i pronalazak samog sebe, znači o identitetu, tako da je knjiga jako zanimljiva. Imamo neke i elemente, blage elemente naučne fantastike, imamo i psihološkog dijela, riječ je o romanu koji je obim 440 stranica, tako da i tekako ima se šta čitati. Dosta je pouka i dosta je paralele od prije 600 godina i danas dokle je čovjek došao, u nekim stvarima pozitivno, u nekim stvarima dosta negativno, uzimajući u obzir šta smo od prirode napravili itd.
4: Admir Mešanović diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Tuzli gdje je stekao obrazovanje za oblasti historije. Radi kao profesor razredne nastave, a slobodno vrijeme posvećuje pisanju. Nakon romana Stijene, ljubavnog ratnog trilera, Mešanović se u novom dijelu okreće historijskoj tematici i priči koja ljubavne motive spaja sa psihološkim promišljanjem identiteta.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja i Flamingo.
3: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
4: Ekonomsko propagandno borbe.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće ponekad i lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadnog i zapadnog centralnog i istočnog područja Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine sjeverog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19. Na jugu 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35. Na jugu zemlje i do 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Jedna pozitivna misao može vam promijeniti tok cijelog dana. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Život, šta li je život kada ptice pjevaju?

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
3: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, 21. sata, vi pratite vijesti. U sredu 12. augusta u 13. sali u sali za sjednice vlade Tuzlanskog kantona bit će upriličeno potpisivanje sporazuma o načinu isplate jednokratne pomoći u visini od 100 konvertibilnih maraka penzionerima sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona. Pravo na pomoć imaće penzioneri sa prebivalištem na području TK kojima se u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćuje najniža penzija u rasponu od 449 do 690 konvertibilnih maraka. Osim njihovo pravo ostvaruju korisnici kojima se isplaćuje razlika penzije u skladu sa zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, poznato i kao srazmjerne penzije. Sporazum će potpisati ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK Fadil Alić i zamjenik direktora Središnje administrativne službe Pio Mio Emir Ajdi. Problemi nakon uvođenja novog načina polaganja vozačkih ispita u Tuzlanskom kantonu traju mjesecima. Autoškole i instruktori najavljuju nove proteste, dok resorni ministar poručuje da nema povratka na stari sistem. Naime, problemi sa kojima se autoškole, instruktori i kandidati za vozačke ispite u Tuzlanskom kantonu suočavaju nakon uvođenja novog načina polaganja traju već nekoliko mjeseci, a iz udruženja autoškola i instruktora TK najavljuju nove mirne proteste. Protest će biti održan u srijedu 12. augusta ispred zgrade Ministarstva obrazovanja i nauke TK, kako navode iz udruženja.

autoškola instruktora, odluka o ponovnom izlasku na ulicu donesena je jednoglasno na posljednjem sastanku članova, nakon što prethodni pokušaj da se problemi riješe institucionalnim putem nisu dali konkretne rezultate. Na današnjoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona je donijela odluku o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite i povratnika u Republiku Srpsku u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom nastavljena je praksa kojom se povratnicima omogućava ostvarivanje prava na korištenje primarne zdravstvene zaštite u svim javnim zdravstvenim ustanovama na području TK i utvrđuju izvori financiranja tih prava. U ovom smislu zdravstvena zaštita obuhvata primarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko konsultativnu i vanbolničku dijagnostičku djelatnost, a za ovu namjenu vlada TK je osigurala 650.000 KM, koje će biti raspoređene po 50.000 konvertibilnih maraka domovima zdravlja u Tuzlanskom kantonu. Sport. Dragulj bosansko-hercegovačkog nogometa Kerim Alajbegović odigrao je još jednu utakmicu za italijanski Juventus. Torinski klub je danas u australskom Perthu na stadionu Optus odigrao prijateljski duel protiv Palerma, koji ga se vladao 2-0, a Alajbegović se našao u startnoj postavi. Alajbegović je pružio solidnu partiju i na terenu je ostao sat vremena, pošto ga je u 61. minuti zamijenio Fabio Miretti. Nova sezona Serie A počinje 22. augusta, a Juventus će u prvom kolu igrati protiv Frozinonea u gostima. A bivši mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine Admir Bristrić je pojačao Leicester City. 23-godišnji napadač je stigao u redove nekadašnjeg prvaka Engleske i Slovenačke Olimpije, a danas ga je klub zvanično predstavio kao pojačanje. Bristrić je sa Leicesterom potpisao ugovor na 4 godine. Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini prevladavaće pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu, jugozapadu, centralnim i istočnim područjima Bosne. Temperature jutarnje od 14 do 19, maksimalna dnevna od 30 do 35 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izerovski. Vijesti.

0: koje se slušaju. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prilazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko propagandno.
5: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće ponekad i lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadnog i zapadnog, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjeren, većine sjeverog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19. Na jugu 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35. Na jugu zemlje i do 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 30.7. do 5.8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, ljuljačka FIS Garden, samo 109,90. Kofer, samo 59,95. Jednokrevetna posteljina, samo 12 maraka i 30 feninga. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS Plus sedmica.
0: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
2: Ekonomsko propagandno borbe.
3: Slušate najbolji radio.
4: Slušaš li radio?
3: Koji radio?
4: Radio Gračanicu.
5: Kada slušaš radio?
3: Svaki dan.
5: U automobilu.
3: Na poslu.
5: Kod kući.
3: Ma gdje stignem?
5: 87,6 i 95 MHz.
3: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996 i mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan.
0: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće je ponekad lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadnog i zapadnog centralnih i istočnih područja Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjeverog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19. Na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35. Na jugu zemlje i do 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: O, sinje, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
4: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
4: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
3: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
4: Limorad Gračanica.
5: Ekonomsko propagandno.

0: ono što je nedavno završeno, to je sanacija južnog dijela ove fasade, jer je rađena u fazama, dakle fasada na našoj zgradi. Zgrada konaka, evo, to je nekako ono, u narodu najlakše, najjednostavnije, koja je pod zaštitom UNESCO-a, pa smo morali isključivo onako kako je njen autohtoni izgled i morali smo se u svemu pridržavati toga. Sanacija tog dijela južne fasade je također finansirana sa viših nivoa od Federalnog ministarstva prostornog uređenja u iznosu od 90.000 i onaj dio manji koji je finansiran od strane grada, također učešće, koji je završen evo prije nekih možda pola godine i evo krov se završava u ovih par dana, će biti sve gotovo što se tiče vanjskog dijela. Ostaje nam još samo uređenje tog dijela krova iznutra, postavljanje izolacije i onih OSB ploča, i tako da ćemo sa tim konačno završiti tu sanaciju krova.
1: Izvođač radova je firma Sagra DOO Gražanica.
2: Info 8.
1: Vlada našeg kantona dala je saglasnost na isplatu pomoći od po 100 konvertibilnih maraka za penzionere sa područja našeg kantona. Pravo na pomoć ostvarit će penzioneri kojima se u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćuju iznosi najniže penzije u rasponu od 449 konvertibilnih maraka do 690 konvertibilnih maraka. Iznos od 100 konvertibilnih maraka penzioneri mogu očekivati uz augustovsku penziju. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive održat će se u Gradačcu od 13. do 15. augusta ove godine. Na sajmu se očekuje oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine. O svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije Info 8. Ovogodišnja sajamska manifestacija će trajati 3 dana, dan kraće nego prethodnih godina, ali će biti veći broj podsajamskih i zabavnih sadržaja, kazao je Sakib Imširović, voditelj turističke zajednice Gradačac.
3: Evo, ovogodišnji sajam šire u Gradačcu po prvi put poprima novih format održavanja, umjesto do sadašnja 4 sajamska dana skraćene na 3 sajamska dana i još jedna izmjena koja nam je jako bitna je taj termin održavanja umjesto kraja augusta pomjerenja na polovicu augusta, odnosno ove godine od 13. do 15. augusta. Očekuje nas bogat programski sadržaj kao i svake godine, bogat kulturno zabavni program, bogat edukacijski sadržaj, velik broj izlagača i učesnika na sajmu. I evo, mi ćemo se potruditi da ta 3 dana, kao i svih prethodnih godina, da začne bude prijestavnica privrede i onaj kulturnog života u Bosni i Hercegovini.
1: Pripreme za ovogodišnji sajam teku planiranom dinamikom, te se i ove godine, kako je rekao Sakib Imširović, očekuje veliki broj izlagača, poslovnih partnera i posjetilaca iz Bosne i Hercegovine i inostranstva.
3: Očekujemo nikad veći broj gostiju i velik broj izlagača, kažem nikad veći broj gostiju, zato što se u istom terminu u Gradačcu održavaju i sajam šljive i čini mi se 26. motorijada našeg motokluba, koji je izrazito popularan i brojan, i tako da očekujemo da ćemo napraviti onaj velik protok, jel, cirkulaciju ljudi tih dana u Gradačcu. Onaj, pa evo, pozivam i vas i sve zainteresovane da nam se priključite, da dođete, osjetite Gradačac ovih dana i pogledate šta imamo da vam ponudimo. Najviše učesnika vam dolazi iz poljoprivredno-prehrambenog sektora, zastupljena je gotovo čitava mljekarska industrija, ali nije daleko za njom ni poljoprivredna branša, onda različiti uzgajivači, proizvođači, kako poljoprivrednih dobara, tako jel, evo, i meda i ljekovitog bilja i ostalo. Podrška na koju svake godine računamo dolazi upravo od vlade Tuzlanskog kantona i mislim na tome neizmjerno zahvalni. Nadamo se da će ta podrška, da ćemo da opravdamo to njihovo povjerenje i podršku i da će oni godinama koje dolaze napraviti da značajno podržavaju sajam šljive u Gradačcu i prije svega da ga prepoznaju kao turistički potentnu manifestaciju, ali evo i manifestaciju od izuzetnog prirodnog i kulturnog značaja.
1: Organizator je turistička zajednica grada Gradačca, a pokrovitelj grad Gradačac.
2: Info 8.
1: A nakon aktivnosti u Gradačcu govorimo o manifestaciji Ljetne večeri pod lipama Gračanice, naime u galeriji

0: Bosanskog kulturnog centra održana je promocija romana Vječni susret autora Admira Mešanovića. Prilog pripremio Kenan Mehić.
1: Vječni susret je roman o ljubavi, identitetu i vremenu kada ljubav i sadašnjost dotakne doba kralja Tvrtka. Riječ je o historijsko-ljubavnom romanu koji kroz priču o djevojci Adi donosi spoj ljubavi, hrabrosti, tajnih sudbine i ličnih preispitivanja. Radnja počinje susretom sa neobičnim čovjekom čije riječi Adu vodi u događaje u kojima se granice između prošlosti i budućnosti postepeno brišu. Nakon uspješnog romana Stijene, autor Admir Mešanović odlučio nastaviti sa pisanjem.
2: Ja sam nakon romana Stijene, kao i svaki autor, čekao kakvi će biti utisci i da li će motivisati da pišem dalje ili da dignem ruke od toga. Naravno, uvijek čovjek čeka da čuje što će reći drugi narod, ne možeš hvaliti svoje djelo. Međutim, kad sa svih strana stvarno mogu se pohvaliti i da tako kažem da su roman Stijene traženi u svim dijelovima Bosne i Hercegovine i da su pozitivni utisci, mada je tema jako teška u pitanju april 92. Onda sam naravno i sam i mislio, ali čak sam i dobio smjernice od drugih čitalaca da nastavim pisati. Neki su očekivali da će napisati Stijene 2, međutim moja želja bila da napišem nešto sasvim drugo i drugačije, da uopšte ne liči na Stijene. I evo već je nekih mjesec i po u prodaji i dostupno je čitaocima i stvarno su oduševljeni i jako sam jako sretan.
1: Evo što čitatelje čeka u novom romanu.
2: Pa na ovom štivu mogu otkriti da je znači riječ o nečemu vezano i za našu historiju i za naš, hajde da kažemo, najljepši period što se tiče Bosne i Hercegovine, a to je za vrijeme vladavine Tvrtka prvog Kotromanića. S druge strane, ovdje imamo jednu temu, a to je ljubavna i pronalazak samog sebe, znači o identitetu, tako da je knjiga jako zanimljiva. Imamo neke i elemente, blage elemente naučne fantastike, imamo i psihološkog dijela, riječ o romanu koji je obim 440 stranica, tako da i tekako ima se šta čitati. Dosta je pouka i dosta je paralele od prije 600 godina i danas, dokle je čovjek došao, u nekim stvarima pozitivno, u nekim stvarima dosta negativno, uzimajući u obzir šta smo od prirode napravili i tako dalje.
1: Admir Mešanović diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Tuzli, gdje je stekao obrazovanje za oblasti historije. Radi kao profesor razredne nastave, a slobodno vrijeme posvećuje pisanju. Nakon romana Stijene, ljubavnog ratnog trilera, Mešanović se u novom dijelu okreće historijskoj tematici i priči koja ljubavni motive spaja sa psihološkim promišljanjem identiteta.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodne sata moguće ponekad i lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnog i zapadnog centralnog i istočnog područja Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine sjever i sjever istočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19. Na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35. Na jugu zemlje i do 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
0: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju Info 8, izdanje utorak 11. august. Na pažnju vam zahvaljuje ekipa u sastavu Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
0: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodne sata moguće ponih i lokalnih pljuskova na području Hercegovine, zapadnog i zapada, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19. Na jugu do 25 stupnjeva, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35. Na jugu zemlje i do 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.